0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Juraj Kluvánek, marketingový riaditeľ iStores, Apple Premium Reseller. Ak chceme oznámiť novinku či akciu, volíme Fanrádio. Už viac ako 10 rokov sa vďaka tomu môžeme spoľahnúť, že sa naša správa dostane k vám.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ránko s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám iba radary, jeden je v Bratislave na Púchovskej pri pumpe Slovnaft smerom na Svätý Jur a ďalší ste videli na výjazde z Bogdanoviec smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Správy Fanrádia.
3: Máme stredu, je 13. mája, bude 6 hodín a ideme na aktuálne správy. Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu práva sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom úrad pre verejné obstarávanie na sociálnej sieti. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Náročný program v olympijskej sezóne si vybral svoju daň. Z účasti v hokejovej reprezentácii sa ospravedlnili viac než 20 hráčov. Tréner Vladimír Orsák nominoval na majstrovstva sveta viacero mladíkov i nováčikov.
4: Je to obrovská šanca pre ďalších hráčov. Ako treba otvorene povedať, že niektorí by sa určite neostali na majstrovstva sveta, keby nám prišlo gro hráčov z olympiády. Pre nás budú dôležité hlavne tie prvé zápasy, aby sme ich zvládli. Potom sa uvidí, že čo. Kanada, Češi a Švédi sú absolútni favoriti nielen v skupine, ale možno na medailu určite. Samozrejme dneska už nemôžete podceniť žiadneho súpera, ani v úvodzovkách papierovo slabšieho.
3: Pre Slovákov sa turné začne v sobotu 16. mája, keď o 12:15 nastúpia proti Norsku. Ode na to budú hrať v rovnakom čase s Talianskom. Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno, v severnej polovici územia, na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Junior
1: a Marcel. Prečo takto skoro?
2: To je veľmi dobrá otázka. Asi preto, že viacerí z vás už naozaj fungujú, už sú v práci, viacerí zarezávajú už možno aj hodinu.
3: Aj dve.
2: A, kým aj sa, dve.
3: A keď zarezávaš dve hodiny,
2: aha, tak už máš zarezané.
3: A potrebuješ sa dostať ešte do tej zárezovne, tak to ešte hodinu cestuješ.
2: No, tak to ešte,
3: čiže
2: no ešte, jasná.
3: Keď potrebuješ zuby umyť, čiže 3, 4, ty brďo.
2: Počúvate, niektorí majú aj viac zubov. Počúvate, dajte nám vedieť, ako zarezávate.
3: No, dajte vedieť, ako zarezávate.
2: Dohodíme sa, že formulácia bude: ja zarezávam tak, že... Môžete spomenúť aj kolegov, ktorí zarezávajú.
3: Tiež.
2: Ak to zarezáva najlepšie, to môžeme aj odhodiť.
3: Tu bude zarezávač mesiaca.
2: Áno. Tak ja zarezávam tak, že...
3: No, nazdar.
2: A to všetko na 0903, 943, 003 ako hlasovú správu.
3: Tak.
2: Poďte, budeme zarezávať spolu.
3: Áno, všetci teraz nechajú všetko tak.
2: A budú zarezávať.
3: Nie, práve, že nechajú zarezávanie tak, a budú nám posielať hlasovky.
2: A čo vidie? Čo vidie, že sa teší? Chceš už vedieť, že koľký kamaráti sú už.
3: Aj ty?
2: Zarezávarni.
3: Aj ty sektor ešte nie.

0: štúdia 8 minút po 6. Meninová pesnička. Ja neviem si spomenúť, kto má včera meniny a kto zajtra, ani dnes.
1: Ani jeden.
0: Pankrát, Cervát, Bunikrát.
2: Myslím, že sa vydarili veľmi, v rámci toho, ako prenostika a následná akcia má vyzerať, veľmi, veľmi sa to vydarilo. 6 stupňov bolo ráno.
0: Áno, áno, ešte neprezúvačka. Servác je teda v kalendári. Je tam aj Chraniboj, Chranibor, Príbor. Príbor tam nie je. Chranislav a Servian, Servant.
2: Tak, budeme rukami. No, dobre, tak ideme na tú pesničku. Servác. Pre našich anglicky hovoriacich.
0: Servák.
2: Postucháčov. Shitmore.
0: Dobré ráno, všetko naj.

0: treba povedať všetko naj.
1: Všetko najlepšie servácom, všetkým vám ostatným, ktorí máte narodeniny, vieme sprostredkovať, viete ako, poznáte.
2: Tibor náš má narodeniny.
1: A on máva narodeniny?
2: Máva narodeniny, raz za 6 rokov. Už má 12.
1: On sa narodil ako trojročný.
2: Tak všetko najlepšie. No dobre, dobre tak ak máte niekoho, ako Marco spomínal, 0903 943 003.
3: Iba vo Fan Rádiu. 3 dni bude Šamorín žiť športom. Vix Bionic Sphere privítame Orlen The Championship. Majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge. Kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
4: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fan Rádio.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco. Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
5: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.

0: byť Robert.
1: Toto je presne, vidíš, takto Robert zarezáva.
2: Toto je perfektne, takto Robert zarezáva a prejav tejto čistej radosti nás veľmi, veľmi teší a povieme to inak, boli by sme v molovej stupnici, ale vďaka tebe, Robert.
1: Sme v durovej.
2: Sme v durovej a veríme, že to tak nejak pôsobí aj na vás, keď my sme v durovej a vy ste v molovej.
1: Ne, pozrite, je to tak, že Robert bol jasným príkladom toho, že ráno sa môžeš rozhodnúť.
2: Áno, že nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa.
1: A môžeš sa rozhodnúť, že či budeš brúčať na ten svet, alebo sa k nemu postavíš ako Robert s piesňou na perách.
2: A mňa veľmi teší a baví, že tieto naše 4 hodiny, každý máte ten svoj čas vyhradený pre nás. Je taký ten moment, ktorý poznám z rozprávky, keď ten švec...
3: Narodil sa malý švec, starý pro nej dělal klec, ktorý z lidí to sem ja, pořád volám do sveta. Puste mne z té klece ven, budu zpívat.
2: A do toho Robert.
4: Šefče, hej, proč bys utíkal?
2: No tak tento pocit, my to strihneme dokopy. Zbýval by chcel jeden a do toho Robert. Ak máte takýto pocit, pokojne dajte vedieť 0903 943 003, ale aj to, či už a ako a s kým zarezávate, od koľkej prípadne. Aha.
1: Môžete poslať Robertovi odkaz, môže to byť, že počúvaj Robert, alebo šefče. Ako len chcete, dobre? Tak smelo do toho.
2: Kontakt. La, la, la, la, la, la, la.

0: Dobré ránko. Dnes som spal na úžasnom mieste, v hlbokom lese, na prekladisku dreva. Totálne ticho a totálna tma a ešte aj pršalo. Spal som v kamióne. No ale ráno, jak som sa zobudil, vyšiel som z kamióna. Tak som spravil, ponaťahoval som sa a... Na celý les. No, to bolo ránko, to bolo ránko. Ďakujem za takéto veci. Prajem každému takéto vyspinkanie sa. Čaute.
1: Máčej, to je super.
2: Máčej, slovenský Tarzan.
1: Áno.
2: Oj, oj, oj.
1: Toto sme potrebovali počuť. Robíš to isté?
2: Áno, no, všetkým gorilám.
1: Ale tak mesky si to urobil.
2: Áno, dám, samozrejme. Dáš vedieť všetkým medveďom, že si tu a že ty si pánom lesa. No.
1: A už nepokračoval, že musel ocikať všetky pneumatiky, aby mu tam nechodili.
2: Áno. A ešte zápasil v blate s jeleňom.
1: Áno, lebo ten pocit zostáva samozrejme. Dobre, no 6.30, Vladík nachystaný.
3: Som nachystaný.
2: Dobre, aké bude počasie?
3: Vyzerá to, že prináša možno aj pekné počasie. Počasie,
2: nie, nie, nie, nie, nie, nie.
1: Zase to tak vyšlo.
3: Kámo. Čo vám poviem?
2: Ty kominár nebudeš.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Peknú stredu s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám obmedzenie. Na D1 v tuneli Branisko sa poškodila technika a tunel je obojsmerne nepriazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Široké a Horský priechod Branisko. Nahlásili ste nám aj radary v Bratislave na Puchovskej pri pumpe Slovnaft smerom na Svätý Jur. No a ďalší ste videli na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je.
5: Krátke správy Fanrádia.
3: Bolo 6.30 a ideme aj na správy. Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 110 nových zásahových vozidel kategórie SUV. Predpokladajú, že hodnota zákazky bude viac ako 4 milióny eur. Nová maďarská vláda vedená Péterom Maďarom včera v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vajs starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Jeho vymenovanie schválil výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu.
6: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a ojedinelé aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
6: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno, želáme sa rádia Nazdar.
1: Nazdar, ahoj, dobré ráno zo zvuku týždňa.
0: Ja sa teším, že vyskúšame ho na Vladkovi.
1: No dobre, skúsme. Vladko, počúvaj.
0: Áno, áno.
2: A tak... čo do toho rozprávaš?
3: Ušlo mi.
0: No, a ešte si aj nepočúval.
1: Okno otvor. Dobre?
0: Tak 3-4, no. Tak neviem, že či pustím.
1: Buďte ticho 6 sekúnd, Karol to zvládne.
0: No, rozmýšľaj hovor. Ja medzi tým Marcelovi ukážem, čo mi poslal Truhlík.
1: Čo ty už, že ti poslal, že čo to je?
0: No, a nemusíš hovoriť, že čo?
1: Čo to takto nie znie, predsa?
3: Nie je to nejaký dierkovač, alebo niečo také?
1: Ale, nie, ako... je to niečo, čo by si nečakal, že to je. No. To je pokiaľ naozaj ako nenavedieme poslucháčov, tak to neznie. To prvé je vyberanie?
0: Ja neviem.
3: A vieme, kde tú vec využívame?
0: Áno, takto. Áno. Aby sme sa vrátili do témy, chápem, že si zaskočený a ja som bol zaskočený. A teraz ideme pomáhať. Robí to človek, je to vec, ktorú Truhlík vie urobiť asi za 3 minúty, ak to máš takomto
1: portfóliu.
0: V portfóliu. Okay. Poviem napríklad, že keby si chcel založiť oheň, mal by si mať pri sebe zápalky napríklad. Mm-hmm. Alebo zapalovať. Čiže potrebuješ niečo také.
1: Alebo keď, ja neviem, chceš si dať elektrolity, no tak tiež niečo musíš mať pri sebe.
0: Chápeš?
3: Áno, áno, áno.
0: Áno, áno. A toto je vec, ktorou neznie to tak, lebo nevieš, ako to znie. A môže to byť manipulácia práve s týmito vecami, takže...
3: Čiže vieme povedať, že kde by sme tú vec použili?
1: Áno. Robil som to dnes ráno.
0: No.
3: Dokonca ráno.
0: Uh-huh. A je to vec, ktorú si neuvedomíš, lebo je taká akože aj bežná, ale v podstate nemusíš to robiť pravidelne.
3: Čiže možno si ani nevšímam ten zvuk.
0: Preto. Presne tak, to som tým chcel povedať.
1: Ale neriešiš ten zvuk nejako... Je to všedná záležitosť, pre mnohých veľmi pravidelná.
0: Ale tých činností, ktoré môžu byť podobné a môžu takto znieť, je trilión.
1: Ale ja si nemyslím, že by sme akokoľvek pomohli Vladkovi alebo poslucháčom.
0: My vám totiž to, vzhľadom na to, že ako vyzerá to video, nevieme pomôcť iba tak, že vo štvrtok 8.40 vám povieme, čo to je. A keď to povieme aj po slabíkach, tak nebude jasné, čo to je.
3: Truhlíková zápalka.
1: Akože ja neviem, čo je ten úvodný zvuk, ale...
0: No, to je ono.
1: Asi vyberá to z nejakého
0: asi,
1: priestoru?
0: Asi, posúva to.
1: Tú vec?
0: Mm-hmm. Ale to, keď povieš, že vyberá tú vec, posúva tú vec a prvá časť zvuku...
1: Nie je šanca, aby sme ti dokázali pomôcť.
0: Vám vôbec nevieme pomôcť. Že ako na to. Môžeme povedať cenu a ísť si zahrať pesničku a spýtať sa umelej inteligencie, ale ani tá nebude vedieť, že ako na to.
1: No, na Truhlíka je krátka.
0: No, no, no.
1: Kde pak na nás?
0: My porozmýšľame a o 2 hodiny prídeme s formuláciou toho, že čo by to mohlo byť, tak aby sme to ešte neprezradili, aj keď, no, neviem. Vládko, je nám ľúto, že sme ťa sklamali takisto ako poslucháčov.
3: Ja rozmýšľam.
1: Pravdou vieš, že nám to vôbec nie je ľúto.
0: Počkaj, Vládko začal vtip. Rozmýšľal si čo?
3: Áno,
1: áno. A odrazu?
3: Keď hovoríte, že každý deň, tak potom má niekde doma asi logicky, hej?
1: Áno, doma logicky.
3: A niekde v kuchyni, v obývačke.
1: V kuchyni skôr.
3: V kuchyni, dobre.
0: Dokonca, keby si išiel teraz do našej kuchynky, tak myslím si, že tam
1: sú si to našiel.
0: Erárne sú tam také. Ale nie je to pravidlo.
1: Moje.
0: Hej, ja pijem tvoje?
1: Áno. Cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
0: A svojím spôsobom je to veľmi blízko toho, čo sme mali aj ako tému, nie? Že to tak, jak ťa to pretiahne ťa to. Ale pomôže. Podáci. Chápeš? Podáci.
1: Ja prídem ráno a junior sa už drží zárubne.
0: Lebo si mi hovoril, že mi to pomôže.
3: Aj.
1: Dobré ráno.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie. Korčuľuj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, SX alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
5: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
6: Lepšie, rekonštruujem strechu.
5: V svadobnom obleku?
6: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
7: Do tretice všetko dobré.
8: Saifa, to je štvrtý ročník.
7: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast roka. Zažij aj tieto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fanrádio.
9: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
10: Preč z DPH, preč z DPH!
11: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
12: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
13: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
14: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99 a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
13: Bila, v kvalite sa vyznáme.
15: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia 6.50, aktuálny čas. A dnes je také, že ono ma to poje a pocit rána.
1: Aký máte pocit z rána? Čo vám lomcuje? Dajte vedieť Fanrádiu. Mimi je tu.
2: Olá, dnes máme zase slnečno, jupi.
1: Jupi, ale...
0: Ono nás to prejde, Mimi.
1: Ale iba 4 stupne, ale je to pohode, lebo je servác. Je traja zmrznutí, fungujú na plnom.
0: A pocit chápeme a tešíme sa, že pri tom pocite veľmi blízko je Fanrádio.
1: Ale Mimi má svetrík menom auto.
0: Áno. Emka napríklad vodička nie je.
3: Ahoj, počuj tu Emka. Ja keď som sa dneska ráno zobudila, tak som si hneď spomenula, že dneska miesto angličtiny máme telesnú. Húra, húra, húra, pečené kurá.
1: To už majú aj zmenu.
0: Na pol ryža, na pol hranolky.
1: Preskočená koza, bé.
0: Ale telesná po anglicky, aká frajerina. No aký máte vy pocit z rána? Lebo chceme od vás vedieť, že ako ste sa zobudili, ako na vás vplýva to, čo sa deje, pretože začali sme... Robertom, ktorý sa vyspieval, Matejom, ktorý sa v lese na samote...
1: Áno, slovenský Tarzan, to vám ešte nejakým spôsobom približíme.
0: To všetko bude. Tak pokojne dajte vedieť, že čo je taký ten moment, kde si poviete, že yes, dnes je dobrý, pekný
1: aké
0: deň.
1: Aké máte ráno, jednoducho dajte to vedieť najlepšie zvukom, ktorý vieme interpretovať u nás vo Fanrádiu. A na mňa odpadla angličtina.
0: Ja dúfam, že telesná.
1: Nesmiem zabudnúť, I have to pay from water.
0: Že?
1: Musím platiť od vody.
0: Tu dáme Roberta?
1: Tu je tá esencia rána. To je ono.
4: Mám vás rád. Napíš juniorovi a

0: koniec tejto pesničky.
1: Ja mám rád našu pravidelnú rubriku, ktorá prichádza vždy okolo tohto času, je 6 hodín 56 minút. Zdeno z Popradu a výberovkám.
0: Tu je...
1: Du?
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Poďte s nami do výberovky toho najlepšieho od Zdena. Vynikajúceho sa vám vždy dali na španielsky spievaných pesničkách. No ten text je priamo predurčený. Jeden z posledných je aj...
3: Kapitán na veľa raz. Kapitán
1: na veľa raz. A ideme ďalej. Neuveriteľné veci si našli aj v pesničkách miliardukrát počutých. Poďme na takúto.
3: Nirvana, Man Who Sold the World, kde ste našli a Gejza, Vimota, milión, hej, za mo-

0: most.
1: Vždycky most. Ďalší slávny starý hit Ace of Base a Cruel Summer. A tam kúsal ma na brucho. Kúsal ma na brucho.
2: Pripomenieme si aj jedného staršieho Zdena, lebo teraz sa začína znovu opäť veľa objavovať. Robin Schulz zremixoval Ves a Ale ne.
1: A stále tam zostáva slávny Zdeno. Nemám na inkaso, nemám na neho.
2: Ale je tam ešte čosi,

0: som sa, že to je rýchlejšia pesnička. Dobré ráno, pán rádia.
1: Dobré ráno.
0: Je to tak pomalšia. 6.59, prvá hodinka za nami, za trup. Perfektne. Jaká truba ty si?
1: Tak, učím sa od najlepších od teba.
0: Karol. Perfektne, Vládko.
1: Chlapci, ale toto, naozaj. 2026.
0: Sme si zatutkali.
1: Rádio.
2: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
3: iný pomôže susedovi,
2: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
3: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
2: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
3: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
2: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
3: Viac zistíte na fanradio.sk.
2: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec. No a nahlasili ste nám aj radar v Šarišských Michaľanoch smerom na Prešov. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
1: Bolo 7 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker.
5: Technológie v oblasti umelej inteligencie môžu výrazným spôsobom pomáhať aj našim učiteľom, aby sme si pripravovali hodiny, aby si oni pripravovali, aby sme zlepšili tento vzdelávací proces. Umelá inteligencia je fenoménom tejto doby. Treba ju rešpektovať, treba ju nebrať ako nepriateľa, ale ako pomocníka.
1: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze. Ústavný súd odmietol sťažnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v prípade záchrankového tendra z roku 2019. Uviedol, že ochranu práva sťažovateľov mohli a môžu poskytnúť správne súdy. Informoval o tom úrad pre verejné obstarávanie na sociálnej sieti. Ozbrojený a maskovaný neznámy páchateľ prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Viceprezident Slovenského futbalového zväzu Karol Belaník.
6: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného tímu, lebo samozrejme Vlado chce zachovať kontinuitu po Francescovi Calzonovi, lebo naozaj Francesco odvedol veľký kus dobrej práce v rámci Slovenského futbalového zväzu, ale v zásade ten tím, ktorý okrem teda tej talianskej časti, ktorá odišla, samozrejme chceme, aby spolupracoval vlastne v tom znení alebo v tom zložení, ako bol doteraz.
1: Vajsovým cieľom v najbližších mesiacoch bude vyriešiť aj krízové pozície v tíme, ako je napríklad post pravého obrancu. Medzi hlavné ambície reprezentácie bude patriť postup do B divízie Ligy národov. Ešte si povieme, aké nás dnes čaká počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelá aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
2: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
7: A ako sa má kávovar?
8: Kávovar sa má výborne. Oznámil, že je Android. A potom ani nie 10 minút a urobil dve kávy. Ďakujeme pekne za opýtanie. Bolo to, aj on zapýtal na teba.
0: Bolo to na konferencii, keď prišiel ten múdrejší človek z Prahy a delám lungo, pripravuj lungo, vaše lungo je pripravené, dobrou chuť.
8: No. Všade sa niečo deje, všade je voláčo, ako sa hovorí. Popravde už Milko si dáva pivko na popravku.
0: No, to všetko napísal. K tomu bude samozrejme. A my chceme takú tú esenciu rána, ktorú máte, keď už zarezávate, alebo tesne pred zarezávaním. A myslím si, že to by sme mohli teraz si pustiť namiesto meninovej pesničky. Karol nachystal, počúvajte.
9: Puste mne z té klece ven, budu spívať celý den. La, la, la, la, la, la, la, la.
0: To je Robert?
9: Áno.
10: Jupi!
9: Nie!
10: Hurá, hurá, hurá, pečené kurá.
0: No.
8: Aj takto môže vyzerať váš pekný deň s Fanrádiom.
0: A toto bude navyše ešte šťastná hodinka. Nezabudajte. 15. mája v piatok 100

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. 7 hodín, 10 minút. Zdá sa, že vytvárame album. Pán Kracer, Vác, Bonifáca, Žofia, že to budú 4 skladby. To už môže byť album, nie?
1: Áno.
0: Že to bude taká jedna...
1: Epečko.
0: Epečko jedno spoločné. Taký ten pocit. A znamená to aj meninovú pesničku, pochopiteľne.
2: Meninová pesnička dnes samozrejme venovaná Servácom.
0: Sem s ňou.
2: Už vidím Foresta Gumpa v tom zbore, v kostole, gospelom. Servác, všetko naj.
0: Všetko naj.

0: tvom úžasnom, až zem praská.
1: Pražská ulica.
2: To nie sú obyčajné kačky, to sú prakačky. Malý mozom nemajú a veľký majú malý.
1: Presne tak, servácom všetko. Najlepšie, môžete to poslať ako meninovú pesničku z webu Fanrádia.
2: Ale viete čo, aj vám, ostatným, všetko najlepšie.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
4: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
5: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Minus 1.
9: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
10: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
11: Fun Radio.

0: Pekné ránečko, Svan Rádia 7.
1: Dobré ráno.
0: 22. Dnes sme chceli od vás, aj chceme stále od vás, takú esenciu toho rána.
1: Ako zarezávate, ako vám to ide? Po prípade, ak máte nejaký zvuk, ktorý vám pomáha dať sa dohromady?
0: Taká radosť zo života a môžeme si zatiaľ prejsť celý náš... Prepáčte za slovo diapazón. Tu je Robert.
1: Aj my teba, Robert. Bolo to perfektné. Bolo to perfektné.
0: Potom Matej sa zobudí in the middle of nowhere v lese.
1: Áno, v lese a hovorí, že všade bolo ticho, vôňa lesa, spal som v kamióne. Vyšiel som z kamiónu, aha. Prvý raz, čo si strelili do gatí medvede.
0: Ale máme...
1: Kúži, že to bolo naopak vymenené.
0: Presne tak, ale máme aj veselosti od dievčat, napríklad to je Mimi.
2: Olá, dnes máme zase slnečno, jupi.
1: Presne tak. Presne tak a zaklincovala to M-ka.
3: Hurá, hurá, hurá, pečené kurá.
0: No, tá radosť nad tým, že nie je angličtina, ale telesná. Či opačne to
1: bolo? Áno, tak to bolo.
0: Že vymenili angličtinu za telesnú.
1: Som vyhľadol.
0: Aj to je dobrý pocit.
1: Kurčička.
0: Pokojne môžete dať vedieť, ako to máte vy, aký pocit z rána, keď už zarezávate, čo vás možno štartne nejako.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Napríklad Trebars. 0903.
1: A nezabudnite, Langoš, dobré ráno. Naše kontakty.

0: pekné ráno, želáme s vám rádia 7.27. Mohlo byť krajšie, lebo my sme fanúšikovia Montrealu, nevyšlo to. Koniec koncov, Vladko tu bude mať správne. That's sport.
1: Je to tak. Mne sa páči, že je to dramatické.
0: Ale ty si včera chároval, kámo.
1: Áno, včera.
0: Daj info, čo nemá nikto.
1: A to nemôžem.
0: Ale také, čo môžeš.
1: Ešte nemôžem. Avizovali sme ten zápas včera. Na linke sme mali Zdena. Samozrejme, že nebol na Slovensku. Má veľa povinností Boston Bruins. Pozdravuje vás všetkých pekne. A teší sa na svoj rozlúčkový zápas 21. augusta v Trenčine. Tam bude taká zostava.
0: Ale a že fan rádio.
1: A my odtiaľ budeme vysielať.
0: No. Ja sa teším, lebo už akože pred zápas sme mali k tomu, keď Hosička sa lúčil.
1: Áno.
0: Majko, pozdravujeme. A toto bude tiež veľké nabité. Nejdem s teba sťahať tie mená.
1: Ani nesmiem, ani nemôžem.
0: Čiže
1: nemôžem.
0: To je v poriadku. Ja tiež nemôžem povedať, kto bude pekár týždňa. Ale bolo to zimom riavkovej jesena, čo tešiť?
1: To bude šialené. Tak samozrejme, že Marian ho sa svojím rozlúčkovým zápasom nastavil nejaký benchmark, nejakú latku. Ale to nepodľažieme ju.
0: Ty hovorili to tí Švédi, títo kamoši naši, že
1: ty boli úplne
0: už nechceme.
1: Že už nikto nechce. Niklas Lidström s Alfredsonom hovorili, že my už sme chceli tiež robiť rozlúčkový zápas, ale asi sa na to vykašľame, lebo toto neprekonáme.
0: Ale akože mohli by, že v Trenčine.
1: Mohli by.
0: Uh-huh. Že by to bolo také rozlúčkové centrum.
1: Áno, tak švédsky týždeň v Trenčine.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda. Tá je na R1 pred Beladicami smerom Stekovský Nemiec. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a treba tam rátať aj so zdržaním. Obmedzenie hlásite na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Je tam blokovaný ľavý pruh odstaveným autom a tvorí sa tam aj kolóna. No a videli ste aj radar v Šarišských Michaľanoch smerom na Prešov. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Je 7.30 a ideme aj na správy. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do hlavného mesta Rumunska. Zúčastní sa na samite štátov Bukureskej deviatky a severských krajín. Prezident USA Donald Trump včera vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k dohode. Informovala o tom agentúra Reuters. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalu 2-3. Sabres vyrovnali stav série na 2-2.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a ojedinelá aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko. 7.37.
0: Ja sa teším, že môžeme hovoriť o tomto, čo sa volá hokejový pavúk.
2: Fan Rádio fandí hokeju.
1: Koncom týždňa naši chalani odlietajú už samozrejme do dejiska majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. 15.5. sa to celé začína a najbližšiu sobotu hráme.
0: A máme vymaľované do konca mája. Ja sa chcem spýtať, Vládko.
3: Áno, počúvam.
0: Máš už vyplneného pavúka?
3: Je to na dobrej ceste. Ešte nie.
0: Tak sa ako to drzú odpoveď som nečakal.
1: Práve to je presne odpoveď učiteľových. Mohol by si povedať, ešte nie. A povieš, je to na dobrej ceste. Si snaží, vieš.
0: Mám aj horší príklad. Marcel?
1: Ja ešte nemám.
0: No a to je dôležité, že...
1: Ja mám čas do 14.5. o polnoci. Tak. Musím si zo stavičky pozrieť všetko, aj tak mi to nepomôže.
0: Áno.
3: A ja už mám svoju vizuálnu stránku inak.
0: Hej.
3: No, myslím si, že to bude Kanada alebo Švajčiarsko.
1: Kanada vaši, ale si no. Zase udal. Trochu inak koncipovaný ako na olympiáde.
3: Presne tak.
1: Teraz ste zobrali silákov.
3: Je to tak, aj Crosby, že vrej má prísť inak. No, neviem, si počuli.
1: Tak to neviem. To som počul.
3: No.
1: To som počul. Teraz tie dátumy 14.05.
0: Do polnoci je deadline. A potom hráme samozrejme jednotlivec skupina. Môžete sa pripojiť k nejakej skupine. Asi aj my budeme mať skupinu nejakú wellness.
1: Bee Gees. Vieš čo, pravda je, že takto to je celé. A hráme na dve fázy. Základná časť a playoff. Hej. A potom vyhlasujeme víťazov. A máme naozaj krásne ceny, sú to poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 až do 1000 eur. Ceny samozrejme venuje Kaufland.
0: Ja už mám vyplneného, keby ste chceli vedieť, ale to vám poviem po majstrovstvách.
1: Dobré ráno.
2: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
4: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.
5: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
6: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
7: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých 5 šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
8: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
9: Preč z DPH, preč z DPH!
10: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexico len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
11: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku... A hotovo.
12: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
13: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
14: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
15: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
16: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: želáme z Fanrádia 7.47. Ráno sme chceli vedieť, že či zarezávate o 6. A zarezávali ste a ozvučili ste ráno, pretože otázka znie, že či má vaše ráno nejaký zvuk.
1: Čába sa nám ozval, kamaráda, má dve verzie. Toto je prvá.
2: Čau ti, tu je Čába. Ako dneska zarezávam? No predsa je streda. A kto to robí každý deň? Stredu má voľný deň.
1: A ešte je tu druhá verzia, Čába rána.
2: Je to krásny slnečný deň. Už sa budem opakovať. Hoťuťu, hoťuťu, tuti, tuti, tuti, tuti, jedna.
1: I'll never get old, ako sa hovorí. Nikdy nás to neomrzí, Čabám.
0: Ďakujeme pekne.
1: Aký zvuk má vaše ráno, čo?
0: Pokojne môžete dať vedieť.
1: Máme tu viacero verzií, teda od
0: našich poslucháčov. Len Truhlík má zvuk týždňa.
1: Od Valentína Rossiho až po Tarzana. Sme tu všetci. Dobré ráno.
0: Tu sú kontakty. Napíš juniorovi.

0: O 2 minúty bude presne 8 hodín. Počúvate Fan Rádio, ideme na cesty. Toto je Vladko.
1: Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Radován Barila, spolumajiteľ zážitkovej agentúry najzážitky.sk. Neustále sa snažíme posilniť našu značku a aj preto sme sa rozhodli pre spoluprácu s Fan Rádiom, aby sa čo najviac zážitkov dostalo ku všetkým Slovenkám a Slovákom. Silné médium a silné zážitky. To je silné spojenie, ktoré funguje.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fan Rádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na D1 pred Bratislavou smerom zo Senca je v ľavom pruhu odstavené auto, takže zvýšte opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Likavke smerom na Ružomberok. No a mám tu aj radar. V Bratislave Petržalke na konci Bratskej smerom na D2. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
3: Správy Fan Rádia.
4: O chvíľu bude 8 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Na včerajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu v Bratislave riešili hlavy štátov zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región. Ďalej aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Prezident Peter Pellegrini.
5: Všetci si uvedomujeme, že medzinárodné prostredie sa zásadne mení, že veľkí hráči si začínajú natvrdo presadzovať svoje vlastné pozície a presadzujú ich svojím spôsobom a je na nás, ako sa k týmto ich aktivitám spoločne postavíme.
4: Český prezident Petr Pavel vyzdvihol, že spolupráca medzi krajinami funguje na všetkých úrovniach. Podotkol, že výzvy AI sa nebudú týkať len dosahov na mladých, ale aj v oblasti bezpečnosti, obrany či štátnej správy. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet, informovala o tom polícia na sociálnej sieti. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej cesty Road 66. Na propagáciu projektu poskytla štátna firma Typos 100 000 eur. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá 21. augusta na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne bodku za svojou hráckou kariérou.
6: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, máte prvé pocity a skúsenosti s hokejom, a kde ma vlastne priviezol otec a celý štadión je pekne zvladený, a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
4: Na exibícii s názvom Posledné striedanie sa zúčastnia viaceré hviezdy slovenského a svetového hokeja. Kompletný menoslov účastníkov zverejnia organizátori neskôr. Pokračujeme ešte počasím. Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
1: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fan Rádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia.
7: Dobré ráno, nazdár.
0: Hneď skoro ráno, hneď po 6. sme sa vás pýtali, tak čo, už zarezávate?
7: A musím povedať, že esenciou dnešného rána sa stal náš poslucháč Robert.
8: Mám vás rád. Čaute.
7: Ktorý bol doplnený aj Matejom.
0: Áno. A je to úžasné, že takto nám zdieľate svoj dobrý pocit, ktorý my máme tiež, ale my sme v štúdiu. A tá okolica, ktorú máte vy, znie podľa mňa lepšie. Každé ráno sa pokúšame presne tento pocit nejakým spôsobom exportovať od nás z Leškovej 5. A vyzerá, že občas sa nám to aj podarí, tak poďte spolu

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dve pesničky po štarte tejto hodinky, 8 hodiny, ktorú voláme aj hodina zde nás Popradu, naozaj prichádza on.
1: Super, že ako ti visím na perách a počúvam, že čo hovoríš, že by som sa chytil.
0: Inak je to veľmi nepríjemné. Prestaň mi visieť na
1: perách. Som tvoj piercing na gambe. Ale hovorí, že 2 hodiny poštarte, a hovorím, jaký poštár? Vieš, že ten mozog až neskôr príde.
0: Pošťák 5.
1: Máme zde nás Popradu opäť Karol. Karol, ty si zas, čo si našiel?
2: Zas som niečo našiel. Ja už neviem počúvať normálne pesničky.
0: Podľa mňa už pesničky počúvajú teba.
1: No, nenormálne. Je tam, že Seki, Orlando Johnson a I Say Yeah.
2: Je to presne ona.
1: A neviem, či tam je niečo dosť nás Popradu. Je alebo nie je?
2: Tak asi tam je. No, asi tak, je.
1: Asi je či nie je?
2: Asi je.
1: Asi je. Určite je. Nie, asi je. Pamätáš si na to? Určite.
2: Asi ja, určite ja.
1: Takže asi je tam niečo to zde.
2: Asi je.
1: Okay.
0: Keby bola taká
1: možnosť.
0: Už sme tak zabudli na tieto legendárne formulácie.
1: Myslíš, že sa vrátia?
2: Určite.
0: Hej? Asi je.
1: Asi je. Určite.
2: Ja, určite.
1: Hektor, ráno, želáme Fan Rádio.
0: Ak máte čokoľvek, Zdeno Zavinač, Fan Rádio SK.
1: A Karol, ďakujeme.
2: Asi je.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade

0: litrov.
1: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
0: A vďaka Techbonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na

0: Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdci vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.
5: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.

0: ráno, želáme z Fan Rádia. Ja by som povedal na plné ústa, že nazdar.
1: Ahojte.
0: Ako vyzerajú vaše rána? Tina nám hneď napísala: "Počúvajte, dnes nás ofúkol fajný štvorstupňový vetrík od Vladka." Vladko, len aby si vedel, máš to na tričku. Žiadne Andrejové slniečka. Tomu radšej nie je žiaden zvukový záznam.
1: Ale pozrite sa, ono to je tak, že ja si pamätám, že jeden meteorológ veľmi známy, ktorým všetkým predpovedal počasie na všetky svadby, keď ženil, vydával svoju dceru, pardon.
0: Áno.
1: Tak predpovedal krásne počasie až na ten dvojminútový prudký dážď, presne v momente, keď sa presúvali. A to bolo presne ten moment. Tak Vládko, ja len by som k tvojej svadbe veľa slnka chcel zaželať.
0: Jo. Vládko,
1: ten svadbu, o týždeň v piatok.
0: Ale neblázni, tak spojovaciu chodbu nezabudnite.
1: Alebo aspoň umbrella.
0: A musí?
1: Práve, že hej.
0: Je tu Peter.
1: Počúvajme.
2: Moja lana pasmička je táto. Zin.
1: Skvelé. Petrík, paráda, to sme potrebovali počuť.
0: Wow.
1: Keď vieš, či nali. Wow. Tak to
0: zarezávam. Keď žila Krista Bendová, napíše to.
1: To bolo opice z našej police, to ozvučil. Tam bola opička, ktorá mala činely, aj Homer ju mal nad hlavou. Zing, ding, ding, ding, ding. Len zing je lepšie ako zing.
0: A toto je naša verzia rána, ktorú máme veľmi radi.
3: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003.

0: ráno želáme z Fan Rádia. Áno.
1: Prepáčte, dobré ráno.
0: Aj 8.29, 8.30 sa dá zývať, lebo je to v poriadku. Ale zas preberú vás správy, ktoré sú nachystané, pripravené od Vladka. Nech sa páči.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Peknú stredu s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Likavke smerom na Ružomberok. No a nahlásili ste nám aj radary v Bratislave v Petržalke na konci Bratskej smerom na D2 a ďalšie na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: O pol deviatej ideme aj na krátke správy. Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť 110 nových zásahových vozidel kategórie SUV. Predpokladajú, že hodnota zákazky bude viac ako 4 milióny eur. Nová maďarská vláda, vedená premiérom Péterom Maďarom, včera v Národnom zhromaždení zložila prísahu. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v nočnom štvrtom stretnutí druhého kola play-off východnej konferencie. Jeho gólová prihrávka však nezabránila prehre Montrealu proti Buffalo 2-3. Sabres vyrovnali stav série na 2-2.
5: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť a ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Donom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
5: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: dobré ráno, Fan Rádia.
1: Dobré ráno, zo zvuku týždňa. Je to naozaj veľmi, veľmi náročné.
0: Je to veľmi, veľmi osobné. Je to vec, ktorá, ak si uvedomíš, keď sme to videli, sme zrazu s Marcelom zadefinovali si, že vlastne to tak neznie.
2: No.
1: Neznie.
0: Ja by som pustil zvuk.
1: Áno.
0: Tentokrát sme sa trafili, že sme ho neprerozprávali. Mohol by som urobiť pomocku?
1: Urob pomocku.
2: Áno, áno, áno.
0: Je to následný zvuk, nie?
2: Ide, junior ide na bežkách.
0: To boli bežky. Ja viem bežky.
2: Alebo ťažká noc.
0: Ale keď vieš, čo to je, tak je to logické. No, ale keď nevieš, tak bez šance.
1: Myšlienka nevyšumela. No.
0: A to je podstata toho.
1: A to je celá podstata. A my vám držíme palce, aby ste sa k tomu dokázali nejako dostať.
0: Takýto zvuk, ten následný, robí aj keď dáš k uchu mušľa napríklad.
1: No áno, je to podobné. Ale pravdou je, že ak chceš dosiahnuť ten efekt, ktorý potrebuješ, veľakrát nevznikne tento zvuk, ale dáš si napríklad tabletku.
2: Ráno alebo večer.
0: Chápete, že my nedokážeme to popísať? Že čo je zvuk týždňa?
1: Formulátor 2.
0: Opisne vieme, ale asi tak na 2 minúty.
1: Cena je pripravená. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
0: No a ešte by som možno povedal to, že ráno 6.40 plus minus, ty si povedal slovo na E.
2: Na E?
0: Na ele. A ja som povedal ktro ali ty, povedal Vladko.
2: Aha.
1: A slovo na ele.
0: A tam je ako keby raz, dva, tri. A raz, dva je manipulácia v balení a tri je cink, ktorý neznie ako cink.
2: Mm-hmm.
0: A teraz čoho? A nasleduje šum.
2: A potom je ten výsledok.
0: No. A výsledok je, že narodím, byl raz jednou mladej švec, že ti je lepšie. Podáci.
1: Podľa toho, čo tam dáš, no.
0: Držíme palce, poďte do toho, ak už viete.
1: Ja stále nie. A som to videl.
3: Vede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
5: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čartoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
7: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DS Car Dunajská Streda.
6: Počujeme sa v piatok v rannej show.
8: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
9: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
10: Lepšie, rekonštruujem strechu.
9: V svadobnom obleku?
10: Jasné, zo škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
11: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.
12: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
13: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
14: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: A je tu čas na históriu, streda 13. mája, káva nachystaná. Fan Rádio. Deň v
1: hádankách. No ahojte, dobré ráno, na dnes mám prvý dátum, rok 1691.
0: Krásny dátum.
1: Hej. Nie je to 13. maj úplne presne, ale v princípe akože datuje sa to k tomuto dňu, respektíve sa to uvádza pri tomto dni. Kardinál Richelieu vytvoril stolový nôž. Príborový nôž.
0: Aha. Oh, to je Richelieu výtvor?
1: Hej, on...
0: Predstav si, až tak ťahal nitky.
1: Jemu na tom francúzskom dvore prekážalo, že všetci, ako tam sedia, tak si to režu s tými ostrými dýkami a šparajú si v zuboch.
0: Aha.
1: Tak dal obrúsiť tie špičky na tých nožov.
0: Aha.
1: A takýmto spôsobom sa s tým začalo, s tým príborovým nožom.
0: No, lebo keď si kýchnu, tak si môžu, vieš, oko vytvoriť.
1: S akým jedlom sa v 11. storočí spája rozšírenie vidličky v Európe?
0: S akým jedlom?
1: Áno, lebo vidlička v princípe už z Byzancia je veľmi stará, už sa tam napichovalo.
0: Tak suši predsa, nie?
2: Podľa mňa to bude niečo so zemiakmi.
0: Polievka.
3: Ešte skôr.
1: V 11. storočí, Látko.
2: Ja aj tak to sme veľmi
1: to ďaleko. Kolumbus ešte nenarodil.
0: Ty sa nesmie povedať. Jedlo.
3: Čo jedlo? Polievka.
0: No.
2: S vidličkou.
1: Lyžička je OK, a teraz vidlička.
3: A prvé jedlo, čo sa jedlo s vidličkou?
1: Nie, že prvé jedlo, ale že keď sa hovorí o rozšírení tej vidličky v Európe, tak sa hovorí o akom jedle?
0: Ovocie, zelenina, batát.
1: Pomôžem vám, že prvú vidličku vlastne takú, že sa všetci pozerali, že čo to
0: čo
1: je.
0: To
1: ona
0: je?
1: Mala svoju vlastnú zlatú vidličku. Bola byzantská princezná a bola na Benátskom dvore v Taliansku.
0: Špagety.
1: Veľmi správne. Veľmi správne.
0: OK. Ďakujem. Fotku, prosím.
1: No a práve dnes v roku 1950 sa uskutočnili prvé preteky v histórii F1 na Silverstone, ktorými sa odštartovala oficiálna sezóna majstrovstiev sveta Formuly 1.
0: To je bomba.
1: Hej. Jedným z jazdcov Formuly 1 kedysi bol na Slovensku aj David Coulthard, ktorý bol veľmi populárny a bol tu pri príležitosti otvorenia tunela Sitina v Bratislave.
0: Aj pri tej dobrej
1: ale bol to aj
0: myslíš toho truhlíkovho kamaráta?
1: Hej, truhlíkovho kamaráta, ktorý ho doteraz čaká na svojej jachte.
0: Keď pôjdeš okolo, zastav sa.
3: Zastav sa na mojej jachte.
1: Akou rýchlosťou šiel David Coulthard tunelom Sitina, keď ho otváral?
0: Ja presne viem, nepovolenou. Nepovolenou? Myslím, že okolo 150 km za hodinu.
2: Nebolo to okolo 200?
0: Alebo 200? Ale ako to bol riadne?
2: No to si pamätám aj ja inak.
1: A išiel rýchlosťou 293 km za hodinu, ale mimo tunela Sitina,
0: áno,
1: pred divákmi na inej časti trate v Sitine, dodržiaval 80.
0: Vážne?
1: Áno.
0: No ale za posledné obdobie veľa Coulthardov sme zažili v Sitine. Káva, ďakujeme pekne, se vás.
1: Ahoj. Čaute, pekný deň. Najväčšia zábava Junior a Marcel iba vo Fan Rádiu.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia. Deviatka bude to číslo, ktoré sa vám objaví na digitálkach už o chvíľu.
1: Dobré ránko, presne tak, aj spravodajstvo, aj doprava, aj počasie. Akože slnko, ale 4 stupne je trošku málo, nie?
0: Dobre, však slúbili, doručili to, čo mali traje ľadovi, tak to vyzerá.
1: Je to OK, ja som z objednávkou veľmi spokojný. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, hádam aj trošku dažďa.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Dobré ráno s Fan Rádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Kraľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian, no a mám tu aj radary na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a ďalšie na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
5: O chvíľu bude 9 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. O spolupráci s americkou technologickou firmou informoval minister školstva Tomáš Drucker.
6: Technológie v oblasti umelej inteligencie môžu výrazným spôsobom pomáhať aj našim učiteľom, aby sme si pripravovali hodiny, aby si oni pripravovali, aby sme zlepšili tento vzdelávací proces. Umelá inteligencia je fenoménom tejto doby. Treba ju rešpektovať, treba ju nebrať ako nepriateľa, ale ako pomocníka.
5: Učitelia budú môcť model využívať na dobrovoľnej báze. Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú, že v zdravotníctve zbytočne unikajú peniaze. Uviedlo to opozičné KDH v reakcii na rozhodnutie protimonopolného úradu. Ten odhalil kartelovú dohodu medzi prevádzkovateľmi zdravotníckych laboratórií na Slovensku. Dialničiari pokračujú v oprave diaľnice v Prešovskom regióne. Stroje sa tento týždeň presúvajú na ďalší úsek. NDS informovala, že ukončili opravu poruchu diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. Pokračovať budú paralelne smerom na Košice. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. 61-ročný kouč sa vráti k národnému tímu po 14 rokoch. Viceprezident Slovenského futbalového zväzu Karol Belaník.
7: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného tímu, lebo samozrejme Vlado chce zachovať kontinuitu po Francescovi Calzonovi, lebo naozaj Francesco odvedol veľký kus dobrej práce v rámci Slovenského futbalového zväzu, ale v zásade ten tím, ktorý okrem teda tej talianskej časti, ktorá odišla, samozrejme chceme, aby spolupracoval vlastne v tom znení alebo v tom zložení, ako bol doteraz.
5: Vajsovým cieľom v najbližších mesiacoch bude vyriešiť aj krízové pozície v tíme, ako je napríklad post pravého obrancu. Medzi hlavné ambície reprezentácie bude patriť postup do B divízie Ligy národov. Ešte si povieme, aké nás dnes čaká počasie a bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele môžu byť aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
8: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fan Rádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Pekné ráno vám všetkým želáme z Fan Rádia. Dnes pomerne, by som povedal, abstraktná téma, kde vy vyjadrujete svoju radosť zo života. Nám sa to veľmi páči, lebo toto je tá cesta Fan Rádia.
1: Lepšie by si to nepovedal, že radosť zo života, lebo všetci máme, vieme, žijeme svoje životy, ale tú radosť, že sa pozitívne naladíme, tak toto potrebujeme dnes. A dá sa to ozvučiť, vďaka vám.
9: Hurá, hurá, hurá, pečené kurá.
1: Takže budeme v tom ešte hodinu pokračovať a potom až po 10. môže začať depka.
0: Potom si skontrolujte mekčenie v pokladni.
1: Dobré ráno, Fan Rádio.
0: Dobré ráno.

0: Ale príjemné dobré ráno.
1: Počúvam vás.
2: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno. Máme meninovú pesničku nachystanú.
2: Áno.
1: Meninová pesnička je to, čo vás určite preberie teraz.
2: Inak stále ju viete poslať ako zvukovú pohľadnicu cez web Fanrádio.sk. Servác, páči sa.
1: Servác.

0: až tak veľa.
1: Servácom, o to už je aj stránka, serva.com, servácom, všetko naj. Ja chápem, že sa tam nedostalo do pesničky Chroniboj, Chranibor, Chranislav, Chranislava a Servian, ale raz to možno príde.
2: No, áno, toto je spôsob, ako niekomu oznámiť, že dobre, nič s tým nebudeme robiť.
1: Jaj, musíme si zavolať. My sa vám ozveme, ale servácom, všetko naj. Dobré ráno, Svan Rádia.
2: Dobré ránko.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Pán Rádio.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
8: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres.

ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokár nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
5: Family Park AT.
6: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: ráno želáme z Fanrády a zároveň sa pýtame jedným dýchom, aké máte ráno, ako vyzerá, dá sa vyjadriť zvukom. Pokojne to môže byť aj takáto klasika, ktorú nám nahral Jožko. Vyzerá, že to bude naozaj pekný deň. Dnes bude sparno. Alebo to môže byť esencia, ktorú sme z vašich hlasových vyextrahovali a takto to máme už od rána.
1: Puste mne z té klece ven, budu zpívat celý den. La la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la la
1: la
2: la la la. Pečené kura.
3: Jedna.
0: Lukáš sa samozrejme pridal tiež, to dal skvelo, počúvajte.
4: Moje ráno ozvučenie, že to bol zase nápad ráno do práce ísť a vidieť, jak všetko sa rozpadá. Čau, deň.
0: Čau, ahoj. Drž sa, vydarený deň. Ak máte chuť pridať sa, urobte to. Toto je vaše Fanrádio.
5: Najväčšia zábava.

Zaro Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Vládko, pred pol desiatou vás pekne pozdravuje Junior a Marcel, to sme my dvaja a Vlado je tu s nami. Vládko má na starosti správy.
1: Ja nechcem nič akože vyrývať, ale trikrát a trikrát studené počasie.
0: Má to napísané vo sude. A čo cesty?
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Za Šaštínom strážami pri odbočke na Štefanov smerom do Senice sa zrazili 3 autá. Treba tam zvýšiť opatrnosť. Policajnú hliadku ste videli v Kráľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian. No a mám tu aj radar. Na R1 pri odbočke Tekovské Nemce. Tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
3: Krátke správy fanrádia.
4: O pol desiatej ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do hlavného mesta Rumunska. Zúčastní sa na samite štátov Bukureskej deviatky a severských krajín. Prezident USA Donald Trump včera vyhlásil, že vojna na Ukrajine sa blíži ku koncu. Zároveň vyjadril presvedčenie, že medzi Ruskom a Ukrajinou dôjde k dohode. Informovala o tom agentúra Reuters. Prejdeme ešte na hokej. Na hokejových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nastúpi v drese Kanady aj skúsený útočník Sidney Crosby. Pre 38-ročného Crosbyho to budú štvrté majstrovstvá sveta.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Vonku dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Dobré ráno, stredajšie ráno, to je veľmi dôležité povedať z fanrádia, pretože vždy v stredu prinášame informácie o našich rodákoch, o našich krajinoch, o Slovákoch, ktorí sú naozaj šikovní.
1: Je to také personalizované, vedeli ste, že?
0: Áno.
1: Ktoré tu máme a je to, že aha, fíha, dobre vedieť, tak toto je odtiaľto z fanrádia.
2: Šikovní s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Hlavným fotografom jedného z najväčších a najznámejších českých festivalov Colors of Ostrava je Slovák Zdenko Hanout. Je jedným z našich najvýraznejších fotografov, keď sa bavíme o scénickej či festivalovej fotografii. Spolupracoval so Slovenským národným divadlom, štátnou operou Banskej Bystrici, fotil skladateľa Ennia Morriconeho alebo najväčšie svetové hviezdy priamo na Colors.
4: Je to fotografia momentu, alebo kvôli tebe, tak ako keď si v štúdiu máš nejaké ateliér alebo tak, modelka ti urobí čokoľvek, povieš, takto sa zatvá, takto sa postáva a podobne. Na festivale máš tri skladby, si pod pódium, máš nejaký časový úsek, kvôli tebe produkcia nezastaví, takže tam si musíš pekne premyslieť, čo, ako, kedy, odkiaľ a následne šup do postprodukcie a následne komunikácia so social media týmu, dajme tomu, alebo s nejakými ďalšími fotografmi, plánovanie a podobne.
3: Svoje skúsenosti sa rozhodol posúvať ďalej a na festivale spúšťajú výzvu pre všetkých, ktorí chcú vedieť viac o festivalovej fotografii a aj sa v nej zlepšiť.
4: Presne tak. Akože tento rok rozbiehávame Colors Photo Academy, kde chceme dať príležitosť fotografom, začiatočníkom, amatérom alebo aj poloprofesionálom získať nejaké nové skúsenosti, vidieť veci z iného uhlu a zažiť produkciu, ako máme na Colors of Ostrava. Zídeme sa nejaká komunita fotografov, následne z tej komunity vznikne na základe nejakých fotografií výber 10 fotografov a tí potom budú aktívne teda spolupracovať v rámci fotografického týmu na Colors of Ostrava a získať nejaké skúsenosti, dostanú od nás mentoring a podobne. Radi by sme objavili nejaký dobrý talent.
3: Colors Photo Academy je prvým oficiálnym rozvojovým programom pre fotografov zameraným priamo na hudobnú a festivalovú fotku.
4: Keď uvidíme tam nejaký ten talent, alebo keď vidíme pri jeho práci nejaký potenciál, čo v podstate už máme s našimi skúsenosťami, tak ho vyberieme a skúsime ten potenciál trošičku potlačiť, vytiahnuť z toho niečo a dať mu možnosti v tom ostrom prostredí, ukáž sa, akým spôsobom vieš zachytávať, ako vnímaš tú realitu. Alebo mu ukážeme nejaké postprodukčné veci, kde sa to dá ešte nejakým spôsobom zlepšiť a tak.
3: Fotodokumentovať festival, na ktorom budú tento rok aj Moby, Teddy Swims, 21 Pilots, LP, Lord, alebo aj naši IMT Smile, bude v Ostrave 10 fototalentov spolu s týmto našim Zdenkom Hanoutom.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkupné v Citroene vás neminie.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
9: Preč z DPH, preč z DPH!
10: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
11: Čo sa tu deje?
12: Čo sa chystá?
13: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
14: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
13: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
15: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
14: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
16: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
17: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
18: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
19: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
18: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
19: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
5: Fan Rádio.
20: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na Fan Rádio SK.

0: Fanúšikov z Fanrádia. Jedna otázka na Karola. To je tá nová.
1: Tá nová.
2: Uj.
0: Tá nová. Výberovka od Zdena z Popradu z Fanrádia.
3: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Toto sú tie momenty, kedy neverím, že sme to mali. Napríklad hneď prvý Zdeno.
2: Nesere ma Franto, celú noc si spala.
0: No toto. Nepamätám si navyše ani druhého Zdena z Popradu, ktorý znie, že Gaťuše, nej, nej.
2: Áno, čokoľvek, áno, ale Gaťuše, nej, nej. Štípe, keď ma štípe. Ano. Je toto možné?
0: Voda je mokrá, štípe, keď ma štípe.

0: veľmi pekné, vedeli ste, že záverečnú informáciu, po ktorej vám už len zamávame a budeme sa tešiť na ďalšie, teda už zajtrajšie stretnutie rannej show a vás, našich poslucháčov vo Fanrádiu.
1: A za to dnešné ďakujeme, pretože sme dostali od vás tú esenciu, ktorú, povedzme si rovno, na 99% dostávate vy, keď akože je to všetko v poriadku v tom vysielaní. Lebo ste nám to písali, že ten pocit dostávate z rádia a teraz ste nám ho vrátili práve takými vecami,
0: ktoré sme dnes ráno.
1: A to vám chceme poďakovať a máme pre vás jednu zásadnú informáciu. Vedeli ste, že
0: vaša obľúbená pesnička začína strácať glanc, svoje čaro, približne po 200 prehratiach.
1: Sa vybýva.
0: Mozgová reakcia na odmenu sa opakovaním oslabuje, preto aj skladby, ktoré milujete, časom pôsobia menej vzrušujúco.
1: A vieme, že môže za to Mark Zuckerberg, pretože sociálne siete a jeho algoritmy túto pesničku vám podsúvajú.
0: Áno.
1: A vy ju máte menej radšej. Napríklad už ďalšiu hráme po 176 krát, hej, ešte tam je nejaká.
0: Ešte má pár krát,
1: hej. Ale takto o 6 rokov už nem. Mm-hmm. Majte parádny deň. Čaves.
0: Ahoj.

0: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
1: iný pomôže susedovi,
0: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
1: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
0: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
1: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
0: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
1: Viac zistíte na fanradio.sk.
0: DM na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.
2: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám iba radary. Jeden je na viazde do Bartošovej Lehôtky smerom zo Starej Kremničky. Namerajú vás aj v Ružomberku na Považskej obojsmerne. No a ešte jeden radar je aj za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
4: Máme stredu 13. mája, bude 10 hodín a ideme na aktuálne správy. Na včerajšom prezidentskom samite Slavkovského formátu v Bratislave riešili hlavy štátov zahranično-politické výzvy a ich dosahy pre región. Ďalej aj vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Prezident Peter Pellegrini.
5: Všetci si uvedomujeme, že medzinárodné prostredie sa zásadne mení, že veľkí hráči si začínajú natvrdo presadzovať svoje vlastné pozície a presadzujú ich svojím spôsobom a je na nás, ako sa k týmto ich aktivitám spoločne postavíme.
4: Český prezident Petr Pavel vyzdvihol, že spolupráca medzi krajinami funguje na všetkých úrovniach. Podotkol, že výzvy AI sa nebudú týkať len dosahov na mladých, ale aj v oblasti bezpečnosti, obrany či štátnej správy. Miliónové pokuty za kartel v laboratóriách dokazujú, že zdravotníctvo zbytočne unikajú peniaze. Uvidlo to opozičné KDA v reakcii na rozhodnutie protimonopolného úradu. Ten odhalil kartelovú dohodu medzi prevádzkovateľmi zdravotníckych laboratórií na Slovensku. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu európskej cesty Road 66. Na propagáciu projektu poskytla štátna firma Typos 100 000 eur. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá 21. augusta na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne bodku za svojou hráčskou kariérou.
6: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, a kde ma vlastne priviezol otec a celý štadión je pekne zvladený, a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
4: Na exhibícii s názvom Posledné striedanie sa zúčastnia viaceré hviezdy slovenského svetového hokeja. Kompletný menoslov účastníkov zverejnia organizátori neskôr. Ešte si povieme, aké nás čaká dnes počasie. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelá aj slabé zrážky. Bude pomerne chladno, v severnej polovici územia na hore Hroní a na Dolnom Spiši väčšinou 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.

0: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
1: Krásnu stredu vám prajem a dnes sa mne pošťastilo si užiť s vami deň vo Fanrádiu. Ani Vera, ani Expolty teraz brigadujú v zoo, tak srdečne pozdravujeme. Moje meno je Maja a do 14. vám budem takto štegliť uška. Tak nech sa príjemne počúva. Pozdravujem vás. Počúvať.

do vázy aj tulipány, aj keď, no, nebola to vždy úplne, že romantika do vázy, lebo, prosím pekne, v 17. storočí zažili finančnú mániu tie naše tulipány, podobnú ako teraz je, hej, že krypto sem, krypto tam, len vtedy cibuľka tulipánu sem a cibuľka tulipánu tam. A keď sa povie tulipán v hudbe, tak existuje jeden absolútny bizárik, Tiptoe Through the Tulips. Legendárne zvláštny hit, tak po špičkách cez tulipány jedine tak, tak by ste náhodou behali, čo úplne odporúčam po špičkách cez tulipány, ale predsa... tak náhodou, aby ste nestúpli. No a tulipány majú dokonca aj svoj európsky evergreenček Tulips from Amsterdam. Share these tulips from Amsterdam. Lebo keď už Holandiania niečo exportujú, tak bicykle, sír, tulipány a veľmi, veľmi špecifickú romantiku. Tak pekný deň tulipánov vám prajem, peknú stredu a teraz pre vás jedna pekná pesnička od fakt, že pekného chlapa. Harry Styles a Butcher, nech sa páči. Hey.

0: fan rádia, ktoré vám vyhráva v stredu 13. mája 10 hodín 26 minút, tak verím tomu, že si tú stredu užívate patrične na to, aby ste si na konci dňa povedali, že joj, ako dobre bolo. Po pol hodinky ideme teraz ale skontrolovať slovenské cesty a snáď sa aj na nich povieme, že juj, je to celkom v pohode. Uvidíme, Majka nám povie.
1: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Si oldschoolový banger, alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe, alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100-eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DSKR Dunajská Streda.
2: Počujeme sa v piatok v rannej show.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uholku a hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
11: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na dva dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Pivovar Uabela, Riders Park, Donovali a Fun Radio. Vstupenky v sieti Ticketportal.
12: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra! Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol 11. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary. V Hontianskych Tesároch merajú obojsmerne. Pozor na čierne BMW. V Ružomberku na Považskej sú tiež obojsmerní a za Čečejovcami merajú smer Moldava nad Bodvou. Ak máte viac informácií, hláste ich bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Robin Schulz, Zetro Fan Rádia, inak druhý zamrznutý dnes, nie Robin Schulz, ale Servác. A naši moderátori Vera a Explosy dnes zašli dobrovoľničiť do zoo a budeme si s nimi volať, že čo, ako sa majú. Ale ešte predtým, predsa, aby sme im boli bližšie, aj my teraz taká pomyselná

0: To sú inak reálne zvieratá, dobre? Akože nič z toho som ja nerobila. Nič z toho som nenapodobňovala. A ešte je tu so mnou náš Vládko. Tak počuješ, Vládko, tie ich stony ďaleké, ako tam makajú a makajú?
1: Ani nie, podľa mňa sú konečne na správnom mieste, tam, kam patria.
0: Pozdravujeme srdečne Veru aj Expla. Vládko, preto mám na teba aj ja dnes otázku. Ak by si bol zviera, aké by si bol?
1: Dlho som nad tým rozmýšľal, ale myslím si, že by som bol rak. Nie len, že to je aj moje znamenie, ale dosť ma to aj vystihuje, pretože predsa len veľmi milujem vodu, čiže mám rád vodu, hej, a predsa rak deje. Je pekné počasie, more, pláž, slniečko a hlavne rak ťa vie veľmi dobre poštípať a myslím si, že častokrát ten môj jazyk dokáže niekoho poštípať nejakou poznámkou, takže si myslím, že by som mohol byť rak.
0: Uštípačný rak, Vládko. Dajte vedieť vy to vaše. Ak by ste boli zviera, aké by ste boli? Veľmi, veľmi easy otázočka na stredu, tak dajte hlasovky, dajte správy 0903 943 003.
2: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Volám sa Zuzana Stanová a som obchodno-marketingová riaditeľka spoločnosti Ryba Žilina. Reklamu vo Fanrádiu si vyberáme pre ich silnú pozíciu na trhu a schopnosť osloviť naozaj široké masy poslucháčov, ktorí sú s našou značkou prirodzene stotožnení. Kampane vo Fanrádiu nám pomáhajú k lepšiemu prepojeniu s cieľovkou a k pozitívnemu vnímaniu. Je to skrátka dokonalé prepojenie.
2: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

Vecami vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dáša, Austin, toto je vaše fan rádio a servácom dnes gratulka, lebo majú meniny, takže všetko najlepšie a okrem toho serváca dnes aj Chraniboj, Chranibor, Chranislav, Chranislava a Servian. Všetko také pekné na chr, takže ak náhodou niekto má s tým problém, tak je to asi také trošku ťažšie vysloviť. 10 hodín 55 minút máme a o chvíľočku sa vám z éteru fan rádia ozve aj naša Majka, tá už má pripravený najaktuálnejší dopravný servis, správy a počasie.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
4: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
5: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
4: Odkúpne v Citroene vás neminie.
6: To bolo krájanie chleba. Áno. Takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
7: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
9: Jipi, jipi!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 11. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na R1 pred Zlatými Moravcami mierajú smer Nitra. V Hontianskych Tesároch sú obojsmerný pozor na čierne BMW a na D1 za Levočou je radar smer Poprad. Ak máte viac informácií, hláste všetky bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 11. Jeden z dvoch rúr tunela Višňové sprejaznia po údržbe už zajtra. Ide o ľavú rúru smerom do Bratislavy. Pravú smerom do Košíc otvoria následne vo štvrtok. Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu. Ide o Moniku Valašíkovú a Mariana Trenčana. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. Ministerstvo cestovného ruchu a športu sa zapája do projektu Európskej rady Road 66. Na propagáciu projektu poskytla štátna firma Typo 100 000 eur. Japonský Nippon Steel prerába US Steel Košice a preberá do priamého vlastníctva. Tento prechod je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia.
3: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami zmenšená oblačnosť, môžu byť aj slabé zrážky. A bude chladno. Sever, hore Hronia, Dolný Spiš 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
3: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
4: Toto je deň s Fan Rádiom. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fan Rádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
5: Krásnu stredu s Fan Rádia vám prajem, netradičný čas pre mňa, ale dnešný deň som s vami do 14. Moje meno je Maja. Ak sa pýtate, Vera Expo, kde sú? No tak v lesíku v zoo. Také boli posledné súradnice, takže v tejto polhodinke dám s nimi call a zistím za vás viac, že kde sú?

0: Somber 12 to 12 je aj táto skladba, keď zaznie zetru fan rádia. Normálne moja duša plesá a ja samotná plesám, ale Vera a Explo, ty neviem, či teraz plesajú, lebo dnes vymenili mikrofón za záhradné nárade a štúdio fan rádia za zoologickú záhradu. DM Drogery Markt ich pozvala dobrovoľničiť medzi zvieratá do bratislavskej zoo. A tak poďme spolu zistiť, že ako im to ide. Tak Vera a Explo, ahojte! Čo aktuálne robíte? Ako ste na tom?
1: Upratujeme žirafám výbeh.
2: Áno.
0: Ale naozaj
1: ale vyzerá,
0: teraz...
1: že behať tu budú len ľudia.
0: Takže teraz ste naozaj pri žirafách?
2: Nie, teraz sme naozaj v takom špeciálnom lesíku, ktorý je nad zoologickou a my upratujeme tú cestičku, pretože po nej budú v nedeľu behať ľudia, okolo 800 ľudí, ináč ešte stále sa môžu prihlásiť, lebo...
1: Je také stádo.
2: lebo je to taká zbierka pre orangutány.
1: Áno, benefičný beh takzvaný, takže my síce upracujeme cestu, ale orangutány...

0: budú z toho benefitovať.
1: Vy to tak pekne nazývate, že upratujete cestu, ale ja mám info, že vy vlastne vytrhávate burinu len.
2: Ja som sa pokúsila.
0: Nie, ja mám v ruke regulárnu lopatu.
2: Á, môžem potvrdiť.
0: A Verka má síce metu, ale nevie ju používať, ale ja aspoň za nás dvoch tu lopatujem.
2: Ale tak daj, nahraj zvuk, počúvajte. Počujete?
0: A pozor, je tu aj orangutan?
1: Wow, ten ako keby vysielal každý deň od 10. do 14. vo banku.
2: To je jeho brat.
1: Dobre, takže normálne sa lopatuje, normálne sa zametá, vytrháva burina, ale okrem toho ešte predtým, než vás úplne že zahltili prácou, stihli ste pozrieť zvieratka?
0: Áno, majú tu že nádherné zvieratka. A konkrétne sme videli leva s levicou, ktorí boli tak na stajlóni, aký by ich tam stajlisti dali, umiestnili, ale vyhrievali sa na slniečku a my sme ich sledovali. Videli sme aj spomínaného orangutana, ale mne najviac...
2: Filipa.
0: Ale mne najviac sa páčili tí takí, čo boli bizoni, ale neboli to bizoni, oni ich volali na to. Také rohaté zvieratko.
2: Bizoni na to.
1: Dobre, takže zažil ste aj toto. Inak, keď ste spomínali orangutana Filipa, vy si viete predstaviť, že by pomenovali aj po vás tam zvieratka, že Vera Explo?
0: Akože naozaj by si začudovala, ale pozri si výstupy na fanrádiu. Vera vyzerá jak ten orangutan.
2: Pravda.
0: Farba jej srsti sa podoba s farbou jeho vlasov, teda opačne, že sa to skrátka mýli. On je naozaj, ako keby ich jedna matier mala.
2: Možno aj mala.
0: A keď budem mať náhodou ďalšieho potomka, tak ja určite budem lobovať za to, aby sa volala Vero. Alebo Vera.
1: Vera, súhlasíš?
2: Ja som nadšená.
1: Dobre, a poslednú otázku. Ste tam iba vy dvaja, alebo ešte niekto s vami tam dobrovoľníči?
0: To ľudí. Sú tu ľudia z DM-ky, krátka naozaj, je tu dav ľudí, ktorí pomáha a všetci to robia nezišne a kvôli tým zvieratkám. Je to pekné, ozaj musím povedať.
1: Tak vám ďakujem krásne, že ste trošku zoo priniesli aj poslucháčom z fanrádia. Ja vás pozdravujem. Áno.
0: Sorry, už sa tu otrhol sa tu z reťaze.
1: Vy ste blázni. Čaute.

neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Moji obľúbenci Imagine Dragons z Fun Rádia, jak dobre padli v Hot Enemy. 11 hodín 26 minút, streda 13. mája, na tom sa nič nezmenilo, ale ideme skontrolovať cesty, že či tam sa nezmenila tá situácia o 11:30. Majka už o tom vie viac, tak vám o chvíľočku povie.
1: V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
2: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
3: Allegro Smart Týždne, festival ultrazliav až do 50% je v plnom prúde. Vstup do sveta Smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.

0: Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 €. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA. Tu je doma.
3: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 € mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 € a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
10: O pol dvanástej vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na výjazde z Veľkého Šáriša smer Gregorovce. Prebieha tam úprava vozovky, obojsmerne je to na 10 minút a ešte radarí na R1 merajú pred Zlatými Moravcami smer Nitra, na D1 za Levočou smer Poprad. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: J-Lo a David Guetta z peknej stredy z Fanrádia vám vyhrávali. Časť fanrádiovskej posádky je dnes v ZOO v Bratislave. Vera a Explo presne. Preto si ja tu tak dnes setkám, oni záhradničia a pýtam sa preto aj vás pri tejto takejto ZOO téme. To je presne ZOO téma, že aké zviera by ste boli vy. A zisťovala som aj u nás na Leškovej 5, tak Monika, čo máš ty?
1: Ja by som bola leňochod, to je najkrajšie zviera na svete a všetci ho nosia. Vieš, keď nevie prejsť cez cestu, tak ho zoberú, odniesú k stromu.
0: Ja neviem, či dnes Moniku neprenesiem niekam, lebo ona bola z toho tak nadšená, že to je niečo neskutočné. Majka, čo máš ty?
2: Ja by som určite bola rybička Dory, pretože ja veľa vecí zabudám, som aj taká ADHD a je to také, že podívejte, trpím stratou krátkodobej pamäti.
0: A Majka, taktiež môžeme robiť aj dubbing. Veronika?
3: Ja by som chcela byť určite taký malý škrečok, taký malý chlpatučky, ktorý si môže tak utekať všade a behať si na tom, na tej guličke a určite škrečok by som bola.
0: Také všetko roztomilé veci. Tak dajte aj vy to vaše, že ak by ste boli zvieraťom, akým by ste boli? 0903 943 003.
4: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: druhej triedy na tie vaše cesty, ak ste na nich. A Fan Rádio vie, že čo sa na nich deje a preto Majka o chvíľočku na vás vybalí taký pekný balík. Doprava správy je počasie. Toto všetko má už ready.
1: Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
6: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
5: Odkúpne v Citroene vás neminie.
7: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva SK.
3: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pred 12. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na výjazde z Veľkého Šaríša smer Gregorovce. Prebieha tam úprava vozovky. Je to oboj smerne na 10 minút a ešte radar na výjazde z Ivachnovej smer Ružomberok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Správy Fanrádia.
11: Tu sú správy o 12. Národná diaľničná spoločnosť dnes sprejaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové smerom do Bratislavy. Údržba tunela mala pôvodne trvať do 17. mája a pravú rúru smerom do Košíc otvoria vo štvrtok. Na zlepšenie energetickej sebestačnosti Slovenska by mal štát získať väčšie podiely a právomoci vo významných energetických podnikoch. Čo skoro bude mať vláda možnosť využiť predkupné právo na 17% akcií slovenských elektrární. Mala by sa na ňu dobre pripraviť, povedal to Karol Galek zo strany SAS. Tento proces by mal byť podľa neho čo najviac transparentný a riadiť sa špeciálnym zákonom, ktorý SAS plánuje pripraviť a predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. Japonský Nippon Steel preberá US Steel Košice do priamého vlastníctva. Tento prechod je naplánovaný na 1. októbra aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. A poďme na šport. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chárada 21. augusta na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine bodku za svojou hráčskou kariérou.
12: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, a kde ma vlastne priviezol otec a celý štadión je pekne zvladený, a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
11: Na exibícii s názvom Posledné striedanie sa zúčastnia viaceré hviezdy slovenského a svetového hokeja.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
11: Aj naďalej bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami zmenšená oblačnosť, môžu byť aj slabé zrážky. A bude chladno, sever, hore, hronie, dolný, Spiš 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
13: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Toto je deň s Fan Rádiom.
16: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
11: Toto je vaše Fanrádio, ahojte. Moje meno je Maja a pred nami ďalšia spoločná hodinka, lebo do 14. som s vami, ale tá teraz po 12. bude pre vás šťastná, to 30-násobná, lebo tento piatoček. Veľké veci sa snáď budú diať po 16. 120 tisíc eur. Tak nech sa páči, využite smelo šťastnú hodinku.
15: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Levice z Fanrádia počas šťastnej hodinky 30-násobnej vám vyhrával a spoločne dnes tak trošku riešime, akým zvieraťom by ste chceli byť. Leňochod, rák, ryba, aj toto tu padlo, ale poslucháč Maťo má v tom už tiež jasno.
1: Tak ja by som chcel byť určite had, lebo ten všade kam chodí, tak si leží a ide.
0: No, zliekaš kožu a tak ďalej a tak ďalej. No a pýtam sa preto, pretože dnešná dvojka Vera a Explo sú v Bratislavských zoo, kde dobrovoľníčia, kde pekne trhajú burinu, zametajú, lopatujú a to všetko ešte pred týždňom dobrovoľníctva, ktorý sa inak začína 18. mája, čiže na ďalší pondelok. Môžete sa pripraviť na to, že áno, začína sa týždeň dobrovoľníctva o pár dní. No a s týmto dobrovoľníckym nádychom bude aj táto 12. hodina, naša spoločná. Ale teraz Adonis a Ema Drobná. Krás.

0: Skupina BTS v stredu v čase obeda z Fanrádia vám vyhráva a ak máte niečo dobrého, čo na vás už čaká na stole, prípadne niekde v taške alebo vy čakáte na toho kuriéra, tak dobrú chuť vám prajem. 12 hodín 28 minút a v čase obeda aj cesty s našou Majkou. Už o chvíľočku.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Hity, ktoré milujete.
3: Fanrádio.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred poliednou sme späť po polhodinke na slovenských cestách. Pozor, tunel Višňové v smere do Žiliny je už prejazdný. V opačnom smere ho sprejazdnia zajtra. Cestári pracujú na výjazde z Veľkého Šaríša smer Gregorovce. Prebieha tam úprava vozovky. Obojsmerne je to na 10 minút a ešte radar na výjazde z Ivachtovej merajú smer Ruhomberok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Hej, Bari a trio Topic Fireboy a Nico Santos z Eteru Fanrádia. Z toho Fanrádia, ktoré sa každý deň venuje niečomu, čo má zmysel.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Jeden dobrý skutok denne vám prináša DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.
0: V spolupráci s DM Drogery Markt chceme ukázať, že dobré skutky sa dejú každý deň. Často potichu, bez potlesku, ale naozaj s obrovskou hodnotou. A každý deň vám o tomto čase prinášame príbehy ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu. Zapojiť sa môžete aj vy. Stačí napísať svoj dobrý skutok alebo príbeh pomoci do formulára na našom webe a my každý deň žrebujeme jedného z vás. No a dnes voláme Norovi. Tak Noro, ty si taký dobrovoľník dobrovoľníkov, čo?
3: Istým spôsobom áno. Pomáham cerke.
0: No tak povedz mi, že ako pomáhaš cerke, prípadne ako možno cerka viac pomáha a ty jej pomáhaš?
3: No tak je problém sa tam dostať do toho košického útulku a ja robím len šoféra, lebo ona rada pomáha ľuďom.
0: Dobre, takže...
3: Respektne psíkom.
0: Áno, takže cerka pomáha psíkom v košickom útulku a ty ju tam akože vozíš hore, dole a idete takto aj spolu vlastne.
3: Áno, áno.
0: Dobre,
3: to je taký doprovod, mentálna podpora a doprovod.
0: A koľko má cerka rokov?
3: Mala 18 v decembri.
0: 18. A koľko už takto dobrovoľníči? Ako dlho dobrovoľníči?
3: A istým spôsobom je aj tomu vedená zo strany školy. Už asi tak 2 roky intenzívne.
0: A ako sa volá dcerka, Noro?
3: Ona je Miška.
0: Miška. Takže Miška takto o dobrovoľníči v košickom útulku. Inak, ale čo ju to tak napadlo? Vieš, že pred tými 2 rokmi, že áno, možno v škole nejako to začali riešiť, prípadne hovoril si, že tá škola ju do toho možno tak trošku že potiahla, ale vieš, že čo prišlo za vami a že... Tati, ja budem dobrovoľníčiť, budem chodiť do útulku, budem chodiť venčiť psíkov. Ako to bolo?
3: Je tam aj istý stimul, keď sme si my zaobserali psíka. Bo ja som sa tomu dosť dlho bránil, skoro takých 11 rokov. A potom, ale akože to bolo najlepšie rozhodnutie za ostatné 2 roky, čo som urobil pred 2 rokmi.
0: Zaobstarať si psíka.
3: Jasné.
0: Noro, ja keď teba teraz počúvam, tak normálne mám chuť ísť hneď do útulku, alebo jednoducho hneď tak trošku viac pomôcť, než nejako bežne človek to zvláda. Ale chcela som ti zavolať hlavne kvôli tejto veci, že vďaka tomu, že vy dobrovoľníčite a robíte tento svet lepším miestom, tak my sa vám z Fanrádia chceme poďakovať. 50-eurovú nákupnú poukážku do DM-ky získavate.
3: Ďakujem vám pekne. Cerku to určite poteší.
0: No a teraz 50 eur bude...
3: Najväčšia zásluha na tejto výhra je podľa mňa jej.
0: Takže 50-eurová nákupná poukážka od DM ide Miške, áno?
3: Pravdepodobne to tak bude.
0: Oj, to sa vyžije, ako to... Ja viem sama akože napovedať, že tam sa človek vyžije proste v drogerii.
3: Áno.
0: Tak dobre, Noro, prajem ti ešte krásny zvyšok dňa. Ďakujem, že sme si mohli zavolať. Pozdravujem aj Mišku. Ste úplne, že partička skvelých ľudí, takže pozdravujem do Košic priamo?
3: Áno, priamo do Košic.
0: Tak, priamo Prešovčanka do Košic pozdravuje.
3: Ďakujem, aká príjemné vyšelenie.
0: Ďakujem krásne, Noro, čau.
3: Ahoj.
1: Jeden dobrý skutok denne.
2: Urobiť niečo pre iných je úžasné. Jeden dobrý skutok denne vám priniesla DM Drogery Markt. Tu som človekom, tu nakupujem.

0: sekúnd ešte na využitie 30-násobnej šťastnej hodinky, tak run, lebo naozaj už iba posledné sekundy od toho. A o minútku už doprava, správy, počasie. Naša Majka vie viac, tak vám to povie.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Preč z DPH, preč z DPH.
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: O 13. vás pozdravujem za volanty. Cestári pracujú na výjazde z Veľkého Šáriša smer Gregorovce. Prebieha tam úprava vozovky. Oboj smerne je to na 10 minút a ešte radar v Banskej Bystrici v časti Jakub Merajú smer centrum. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
6: Pan Rádia.
7: Počúvate správy o 13. Na strednom a východnom Slovensku hrozí v noci prízemný mráz. Predstavuje ohrozenie pre vegetáciu nižšieho vzrastu. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia pre celý Prešovský, Košický, Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj, okresy Prievidza a Levice. Národná diaľničná spoločnosť dnes sprejaznila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové smerom do Bratislavy. Údržba tunela mala pôvodne trvať do 17. mája. Pravú rúru smerom do Košíc otvoria zajtra. Školy budú mať k dispozícii etický kódex pre využívanie AI. Školy dostanú nový etický kódex, ktorý vysvetlí, ako správne používať umelú inteligenciu pri učení. AI má podľa neho slúžiť len ako pomocník a konečné rozhodnutia musí robiť človek, nie počítač. Žiaci budú musieť priznať, keď pri úlohách použili umelú inteligenciu. Kódex zároveň zakazuje zneužívanie AI. Na hraničnom priechode v Drietome odhalili colníci 15 tón nelegálneho tabaku. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť viac ako 22 miliónov cigariet. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej.
7: Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani v tomto prípade presiahol 2,7 milióna eur.
9: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
7: Aj naďalej bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, k večeru miestami zmenšená oblačnosť a môžu byť aj slabé zrážky. A bude chladno, sever hore Hronie, Dolný Spiš 9 až 14 stupňov, všade inde 14 až 19.
9: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
10: Toto je Deň s Fan Rádiom.
11: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
0: Ahojte, toto je deň s Fanrádiom. Náš spoločný deň s Fanrádiom, lebo Vera Explo minus. Moje meno je Maja a začína sa nám posledná spoločná hodinka, pretože do 14. som s vami a začíname takouto peckou Borrachoy Loco. Tak užívajte so mnou.

0: Hey Brada, tak by to bolo, keď by sme boli v nejakých reggae countries, ale Avicii Hey Brother nám hral u nás vo Fan Rádiu. Tešíme sa z tejto piesne, tešíme sa, že nás to trošku naštartovalo a teším sa aj z toho, že naša Fan Rádiovská Majka ostala ešte chvíľočku vo Fan Rádiu. Maj, čau.
1: Ahoj.
0: Mám hru pre teba. Si pripravená?
1: Nie.
0: Povedal som vetu, toto ignorujem tvoju odpoveď. Povedal som vetu, ktorú som nahral a otočil ju, teda pustím ti ju odzadu. Tú vetu znie presne takto. A tvojou úlohou je zopakovať to, čo som ja povedal. A potom otočíme mi teba odzadu a skontrolujeme, či sa to zhoduje s tou mojou originálnou vetou. Je to podľa mňa akože náročné.
1: Áno, ale len moju nahrávku otočíte.
0: Áno, áno.
1: Nie mňa.
0: Teba, ale ak chceš, že ti to pomôže.
1: To možno lepšie vysiela.
0: Presne, presne, vieš.
1: Ako sa my vieme dvaja dourážať na mikrofón, niečo neskutočné. Tak, ale pustíš mi to ešte raz?
0: Áno.
2: Rebus sej robi.
1: Rebus sej robi.
0: Dosť dobre.
1: Ja som sa to snažila aj s tým tvojim rebus. Ja som veľmi zvedavá, čo z tohto vyjde.
0: Počkaj, pustím ti, že tvoje rebus ej robi odzadu.
1: Morris, super. Čo si, a ja, že ako dobre mi to išlo.
0: A ja som si inak myslel.
1: Môžeš mi to dať ešte raz?
0: Teraz, ktoré myslíš? Toto otočené, či rebus ej robi?
1: To otočené.
2: Rebus ej robi.
0: Nič, podľa mňa si dajme pesničku a ty si natrénuj ešte raz, ako máš povedať.
2: Rebus ej robi.
1: Rebus ej robi.
0: Trénuj, trénuj, dáme si pesničku, skúsime to a potom máme niečo aj pre vás, milí zlatí poslucháči. Ostaňte s Fan Rádiom.
1: Ja idem na vecko a ja tam rebus ej robi. Fan Rádio.
3: Popoludnie plné hudby. Music. La musica. Tuba.

0: vás, skladba u nás vo Fan Rádiu, vy ste tí bohatí a určite aj čo sa intelektu týka, ste úplne najbohatší. Neviem, či na toto treba intelekt, možno presný opak je pravdou. Máme vo Fan Rádiu otočenú vetu, vetu, ktorú potrebujeme, aby ste povedali aj vy, a tak otočenie, že keď my to vrátime naspäť, tak to už bude znieť ako originál normálna veta. Že či to môžem vysvetliť lepšie, však sa pýtate.
1: Výbor je super.
0: Toto, čo počujete, bola pôvodne otočená Majka, ktorá sa snažila povedať úplne niečo iné. Niečo na štýl. Ako to bolo? Že rebus ei robit sa snažila povedať a vzniklo z toho
1: Výbor je super.
0: A tak sme sa dostali k výsledku, že Tibor je super. Inak ja som chcel, aby tam bolo, že Majka je super.
2: Jasné.
0: Fakt, to tak bolo. Čo mi nedôveruješ? Kurník šopa. Máme pre vás vetu, ktorú som ja povedal, normálne pekne po slovensky, a potom sme ju otočili a znie nasledovne. Jalob, chotaj, harem. Učím sa japončinu spolu s vami, tak som chcel, že či by ste to nepovedali presne takto otočene, ako to hovorím ja. My vás potom otočíme odzadu, tú vašu vetu, a uvidíme, že čo bol originál. Rozumieme? Jalob, chotaj, harem. Ty brďo, toto je ale super náročné. Podľa mňa by sme Dominika mohli vždy poslať všetkým aj do WhatsAppu túto vetu.
2: Jasné.
0: Aby ste si to mohli trénovať doma. Čo máte lepšie na práci, vy povedzte? Ako trénovať? Jalob, chotaj, harem. Jalob, chotaj, harem?
2: Tak.
0: Že či nám nepoviete takúto vetu, my vás otočíme a zistíme, že čo to je odzadu. A sľubujem, teraz čestné chlapské, nič vulgárne to nie je, naozaj. Jalob, chotaj, harem. Moja prosba na vás. Nahrali by ste nám hlasovku, ktorá znie čisto japonsky? Budeme vám vďační. Dnes všetky vety odzadu otáčame na tú normálnu stranu. Tak vy nám povedzte odzadu toto. Jalob, chotaj, harem. A zistíme, čo to znamená.
3: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no debe conocer.

0: Harry Styles s jeho novinkou, ktorá akože nie je to najkratšia skladba, ale pekná skladba, kvalitná za to. Harry Styles a Aperture, tak sa volá song, ktorý sme počúvali vo Fanrádiu. My sme ho počúvali normálne, že od začiatku do konca, ale dnes celkom aj počúvame niektoré vety od konca po začiatok. Máme takú jednu otočenú vetu pre vás vo Fanrádiu.
1: Jalob, chodaj, hareb.
0: A to je všetko, čo sme vám chceli povedať. Nie, chceme po vás, aby ste nám nahrali presne toto, čo počujete.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: Dobrá debata s vami však. A keď by ste nám to nahrali tak, ako ste počuli, tak my to, čo ste vy nahrali, otočíme a dozvieme sa, čo v skutočnosti tá veta znamená. Čiže ešte raz vám to púšťam.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: S našou Dominičkou na produkcii máme takú dohodu, že keď by ste sa chceli zapojiť, ale nepamätáte si harem, chotaj, neviem, čo som povedal, tak my vám pošleme ten zvuk, aby ste to mohli trénovať vo vašej kancelárii, v autobuse, alebo nech ste kdekoľvek, aby ste nám to poslali. Veď sami sa dozvieme, že čo som vlastne sa snažil vám všetkým povedať.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: Pošlite mi to.
2: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio.
4: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
2: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mebelix.sk.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnosťou.

0: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Keď sa spojí Filip Jančík, filmová hudba a čaro z Volenského zámku, vznikne výnimočná hudobná show, na ktorú sa nezabúda. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré tak milujete. 26. a 27. júna. Len dva letné večery. Obmedzený počet miest. Vstupenky na predpredaj.sk.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
0: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Tretie vás pozdravujem z fanrádia na slovenské cesty. Hlásite radary na D1 pred Sencom, merajú smerom z Bratislavy a ďalší radar na D1 pred Púchovom smerom z Ilavy. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, linka je bezplatná.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarávaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Som brr bol u nás vo fanrádiu. V tomto prípade brr je budík preto, lebo už sa budia všetky hokejové zástavy na vašich autách. Môžeme ich zavesiť. Však majstrovstvá začínajú, je to tu a vždy v tejto príležitosti aj voláme buď nášmu Truhlíkovi, alebo nášmu Športiákovi a správarovi Vladkovi, ktorí sledujú naozaj detailne ten hokej. V tomto prípade, Vladko, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak povedz, ako je na tom náš tým, lebo my sme započuli nejaké tie akože chýry, že nie veľa hráčov z NHL prichádza do nášho týmu na majstrovstvá.
1: Je to presne tak, ako hovoríš. Máme konkrétne iba dvoch hokejistov z NHL.
0: Ale ktorý? Slavko bude?
1: Slavko ešte je v Montreale. Montreal ešte hrá play-off. A zatiaľ sú to Adam Sikora a Martin Pospíšil.
0: Akože zas dobré mená, ale hej, škoda, že len dve. Máme tam nejaké mladé talenty, lebo však ty poznáš tých chlapcov, sleduješ ich, tak že či sa môžeme spoľahnúť aj na tie mladé nové mená, oni môžu prekvapiť.
1: Presne ako hovoríš, práve včera boli oznamení traja hokejisti z AHL, mladé pušky, a je medzi nimi Martin Kromiak, Filip Mešár a William Kmet. A sú to mladí hokejisti, ktorí sa môžu ukázať a bude to pre nich veľkou motiváciou. Takže ja si myslím, že máme sa na čo tešiť.
0: Vlajky už máš na aute, lebo počujeme, že šoferuješ?
1: Nemám ich tu, ale rozmýšľal som akurát asi 20 minút dozadu nad nimi, že ich musím vyťahnuť z kufra a dať ich von do piatku.
0: To by si mal, pretože v sobotu a v nedeľu hráme naše prvé dva zápasy, Dánsko a Taliansko však, a to by mohlo tiež slúžiť ako motivácia pre náš tým, lebo podľa mňa tieto dva zápasy by sme mohli vyhrať.
1: Musím ťa opraviť, hráme s Norskom a s Talianskom.
0: Aha, pripravený moderátor.
1: Ale vyhrať by sme ich mali.
0: Ako sa vysmial nášmu týmu tento Vládko. Ďakujem ti pekne ale za všetky rady a ešte pri hokeji o chvíľočku po pesničke vo Fanrádiu ostaneme.
2: Popoludnie plné hudby.
3: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: láska sa spýtala ešte na záver Anne-Marie u nás vo Fanrádiu. Ja vám poviem, láska je k Fanrádiu a ešte aj k...
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Našim hokejistom samozrejme, že sa tešíme na majstrovstvá, ktoré začínajú a už ako klasicky každý jeden rok, tak aj tento máme pre vás vo Fanrádiu pripraveného nášho pavúka alebo tabuľku, ktorú by ste si mohli vyplniť na našom fanrádiovskom webe fanradio.sk. Poďte do svojho fanklub konta alebo si ho vytvorte, ak to ešte doteraz nemáte, prúser. Poďte vytvoriť, pretože do zajtra do polnoci, čiže do 14. mája 23.59 si musíte vytvoriť celú tú vašu skupinku, tabuľku, všetko tam naťukať tak, ako si myslíte, že skončia majstrovstvá sveta. A pozor, môžete potom naozaj vyhrať aj veľké ceny. My 27. mája vyhlásime najlepšieho jednotlivca alebo skupinu za fázu základné skupiny, ako to dopadlo. A potom 1.6. na Deň detí najlepšieho jednotlivca a skupinu za celé majstrovstvá sveta v hokeji. Poukážky získavate, a to na nákup v predajni Kaufland, a teraz sústreďme sa, od 300 až po 1000 eur. Vôbec nemálo, však veľké ceny môžete vďaka nášmu partnerovi Kaufland získať, tak vám budeme držať palce, aby ste to vyplnili správne, ale okrem toho, že vám držíme palce, tak vám ponúkame ešte aj radu od nášho Vladka, ktorý vie o niektorých tímoch, ktoré by mohli byť tento rok slabšie.
2: Ja osobne si myslím, že tento rok tým slabším manšaftom, čo väčšinou sú medzi favoritmi, môžu patriť Fíni a Nemci. Fíni majú posledné roky problém s tým, že sa im nedarí ani postúpiť do semifinále. A Nemci, ak si dobre pamätám, tak Nemci nemajú ani jedného hráča z NHL, čo je celkom nezvyčajné. A akože oni majú silnú svoju domácu ligu, ale myslím si, že to môže byť pre nich celkom problém.
0: OK, ďakujeme ti za tipy a rady, Vladko. Takže ak ste chceli dať do finále Slovensko a potom Fínsko-Nemecko, možno toto nie je najlepšia voľba, ale určite najlepší krok, ktorý môžete spraviť, ísť na fanradio.sk a spraviť si toho vášho hokejového pavúka.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: dopravný servis.
1: Mimoriadne sa s Fan Rádiom ideme pozrieť na cesty. Na D2 pred Malackami smerom z Kútov je horiaci kamión. Úsek je uzavretý. Opakujem, D2 pred Malackami smerom z Kútov je horiaci kamión.

0: Vynikajúci nemecký spevák, skladateľ, kamarát bol u nás vo fanrádiu extrémne snažlivý, že keď by sa ľudia pýtali: Tibor, ako dostanem svoju pesničku do fanrádia, tak kamarát robil pretože absolútne všetko. On sa fakt snažil, on aj keď cestoval len tak na dovolenku lietadlom, tak poprosil letušky, že či nemôže na celé lietadlo pustiť svoju skladbu. Podarilo sa mu to. A tou snahou sa dostal až k nám do fanrádia. Počúvali sme Feel Alive tesne predtým, ako pôjdeme na slovenské cesty, správy aj počasie, všetko má pre nás Majka.
1: Popoludnie plné hudby. V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich v predajni už do 60 minút.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
6: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Škoda Auto Slovensko a Fanrádio.
7: Letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po 15. vás pozdravujem za volanty. Začíname upozornením na D2 pred Malanskami smerom z Kútu je horiaci kamión, úsek je uzavretý. V kolone stojíte na výjazde do Porúbky smerom z Rajca, počkajte si 20 minút. A ešte radary na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy je prvý a druhý meria na D1 pred Púchovom smerom z Ilavy. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Pan Rádia.
1: Tu sú správy o 15. Slovensko sa stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci NATO, uviedol to prezident Peter Pellegrini.
2: Že v rámci diskusí medzi členskými krajinami a Spojenými štátmi môže byť pocit z nejakého napätia, ale je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, že Severoatlantická aliancia je naďalej jednotná v svojom postupe a bude tak aj do budúcna.
1: Dodal, že krajiny musia postupne viac investovať do obrany a modernizácie armády. Slovensko podľa neho nebude zvyšovať výdavky naraz, ale postupne počas najbližších rokov. Pre únik neznámej látky evakuovali nákupné stredisko v Žiline. Polícia informovala, že v súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Dodala, že v tejto chvíli nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Na hraničnom priechode v Drietome odhalili colníci 15 tón nelegálneho tabaku, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť viac ako 22 miliónov cigariet. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej.
1: Predbežný odhad úniku na spotrebnej dani v tomto prípade presiahol 2,7 milióna eur. Zamestnanci sa dozvedia, koľko zarábajú ich kolegovia. Vyplýva to zo zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien, ktorý schválil parlament, píše o tom denník N. Doložky o mlčanlivosti, ktoré sa týkajú výšky platu, budú od 7. júna neplatné.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Zajtra nás čaká jasný až poloblačný deň, na západe až oblačno, od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Orava a pod Tatrami okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
0: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
0: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Popoludnie plné hudby.
5: Pozdravujem vás po 15. Prajeme krásnu stredu. Budeme počúvať vetu odzadu.
6: Jalob. Chotaj.
5: A budeme sa ju snažiť povedať úplne rovnako a možno sa dozvieme aj, že čo som sa vám reálne snažil povedať. Teraz vám hovorím, že krásnu stredu a že sa volám Tibor. Pozdravujem.

0: Just Like a Pill, to nám spievala Pink u nás vo Fan Rádiu. To by ma zaujímalo, že o akú tabletku sa jednalo. Že čo to bolo za tabletku? Lebo dopočuli sme sa, že keď si dala Pink tú tabletku, tak rozprávala takto.
1: Jalob, chodaj, hare.
0: Nezrozumiteľne, nie. Hráme sa u nás vo Fan Rádiu hru, inak peknú stredu vám prajeme všetkým. Tá hra je o tom, že ja som povedal nejakú vetu. Tú vetu sme otočili odzadu, znela nasledovne.
1: Jalob, chodaj, hare.
0: A vašou úlohou je zopakovať to, čo ste počuli. My to otočíme opäť raz, tým pádom budeme počuť, akú vetu som ja v skutočnosti povedal. Teda v ideálnej situácii. Ale aj Kika sa o to pokúsila.
2: Čaute, strašne ste ma pobavili, nemohla som skôr, ale idem to skúsiť, lebo som zvedavá, ako ma otočíte odzadu. Jalov, škotaj, harem.
0: Škotaj tam myslím, že nebolo, skúsme to otočiť.
2: Mera, ja dok švolaj.
0: Ó, ale celkom to akože znelo. No poďme na Peťa.
3: Ela, ja to chvoj.
0: To sú už tie otočené verzie. Je tu aj naša Majka.
4: Vera, ja to volaj.
0: Veru sme podľa mňa identifikovali, áno? Že to sa podarilo každému jednému z vás, aj Kike, aj Peťovi, aj Majke. Ale aj tak by sme to mohli dokončiť úplne celé. Že čo je v tej vete? Vera je, áno, naozaj na začiatku.
1: Jalob, chodaj, hare.
0: Ale keď to poviete úplne identicky ako ja v tej otočenej verzii, keď vás potom otočíme, tak sa dozvieme, čo je celá veta. Vera, to je celkom správne, že Kika to podľa mňa dosť dobre povedala.
2: Vera, ja dok švolaj.
0: Ale túto verziu vy neopakujte. Ešte raz vám púšťam tú moju otočenú, ktorú máte vy napodobniť.
1: Jalob, chodaj, harem.
0: A keď by ste sa chceli zapojiť s tým, že si to nepamätáte, tak nám napíšte na náš fanradiovský WhatsApp a Dominička z produkcie vám pošle túto verziu. Nech môžete trénovať.
5: Napíš do fanrádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: To sa pýta konkrétne Ray, že kde je jej manžel a už sa to pýta, no bez nejakých 3-4 mesiacov, takmer rok, tak držíme jej palce, aby ho naozaj našla. Where is my husband? Ste počúvali vo Fanrádiu. Zázračný šuflík. Nová súťaž u nás prinášajú Sedita a volá sa Zázračný šuflík a princíp je vlastne maximálne jednoduchý. Stačí sa zaregistrovať vo formulári na fanradio.sk a potom každý deň my vyžrebujeme jedného z vás, ktorý dostane šancu zahrať si o parádne, ale že super parádne ceny. Počúvajte, obyčajný šuflík, ak vytiahnete, tak je to dosť neobyčajný šuflík, lebo balík Sedita noviniek v hodnote 60 eur získate. Máme dokonca aj jeden zázračný šuflík, kde získavate v hodnote 60 eur balík od Sedita noviniek a potom ešte aj ruksak Husky k tomu. Sounds good. Dnes si svoj šuflík vyberá Roman, ktorý sa zapojil. Roman, ahoj, tu Tibor z Fanrádia, neruším ťa.
1: Ahoj, ahoj, môžeš, áno.
0: Aké a ahoj, ty sme nespoznal hneď podľa hlasu?
1: Nie.
0: Dobre, tak nič, Roman, tak musíme končiť. Nie, počkaj. Ty si sa zapojil do našej novej súťaže od Sedity, kde sa snažíš vytiahnuť si zázračný šuflík alebo akýkoľvek šuflík a môžeš získať super ceny.
1: Áno, je to tak.
0: Á, ja sa teším, že si sa zapojil a dokonca ti viem povedať, že celkom s veľkou pravdepodobnosťou získaš ten zázračný šuflík. Je to 1:5, áno, 20% šanca.
1: To je dobré, to vyšlo.
0: Dobre. Ešte predtým, než ho otvoríš, nám povedz, ako sa máš.
1: Á, mám sa veľmi fajn.
0: Dobre, verím, že ti táto nálada zostane. Od 1:5 si môžeš vybrať 1, 2, 3, 4, 5, povedz číslo.
1: 4.
0: OK, otvárame.
2: Gratulujem, otvára sa šuflík plný Sedita noviniek v hodnote 60 eur. Užívaj!
0: Gratulujeme ti.
1: Ďakujem pekne.
0: Romanko, balík Sedita noviniek v hodnote 60 eur, ako sme počuli vo zvuku, znelo to vôbec nejako šuflík, ale ako obrovský trezor, lebo presne predpokladám, že toľko si ty výrobkov od Sedity budeš môcť kúpiť za tých 60. Gratulujeme a pekný zvyšok stredy.
1: Ďakujem, pekný deň a tebe. Čau.
0: Ahoj.
3: Pre viac info klikaj na fanradio.sk. Ochutnaj mekučké a nadýchané croissanty Duo od Sedity. Kváskové croissanty s dvojitým lístkovým cestom bez pridaných farbív, v príchuti čokoláda, broskyňa a marhuľa alebo červené ovocie. Vychutnaj si aj novinky Sedita Muffin, Piccolino a Crostatina. Voňavé a nadýchané pečivo od Sedity na každý deň.

0: Stále to cítia, aspoň o tom spievali. Portugal The Man nám hrali vo Fan Rádiu tesne predtým, ako sa pôjdeme pozrieť aj ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. O chvíľočku už Majka vo Fan Rádiu.
1: Popoludnie plné hudby. Tiboron. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%.
2: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Si oldschoolový banger alebo si ideš v čártoch? Každý piatok Cupra Music Battle. Ak sa vyznáš v hudbe alebo máš odvahu iba hádať, zapoj sa. Výhra? 100 eurové palivové karty a hlavná výhra Cupra s plnou nádržou na celý víkend. Choď na fanradio.sk a zaregistruj sa.
1: Túto súťaž, štýlové vozidlá Cupra a mnoho ďalších služieb vám prináša Cupra Garáž DSKR Dunajská Streda.
3: Počujeme sa v piatok v rannej show.
4: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
6: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
7: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
8: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
10: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
10: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
11: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Pred polštvrtou vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Pozor, na D2 pred Malackami smerom z Kútov je horiaci kamión. Úsek je uzavretý. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom City na smer Stupavej, to na 15 minút. A oboj smerne si počkáte 10 minút na výjazde do Matúškova smerom z Galanty. 20 minút stojíte v kolone na výjazde do Porúbky smerom z Rajca. Ešte radar v Bratislave merajú na staromestský smer centrum. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na 0800 800 200, linka je bezplatná.
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.

0: Grenen vám posiela trochu lásky. Niečo úplne iné sa deje vo Fan Rádiu. My vám posielame mega veľa lásky. A jednu mega primitívnu hru od nás, Fan Rádia. Ja som povedal vetu, sú to v podstate len tri slova. A tie tri slova, obyčajné slova, sme pustili odzadu. Znie to takto.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: A chceme po vás, aby ste zopakovali to, čo ste počuli. My vás otočíme opäť raz odzadu a dozvieme sa, aká veta v origináli má znieť. Máme tu nášho Mareka, ktorý nahral...
2: Chmera, chmiu, chmolaj.
0: Teda to je už tá otočená verzia. Máme tu Arieliho.
3: Chmera, piatok, chmolaj.
0: Ty brďo, ale toto znelo dobre. A je tu poslucháč Boris.
4: Chmera, piatok, chmolaj.
0: Tak, ale toto znelo už úplne najlepšie. Ešte raz, Boris.
4: Hera, piatok, chmolaj.
0: Snažíme sa zistiť, čo je to za veta, ale nie, že budete zisťovať podľa Borisa, Arieliho a Mareka. Normálne pekne nám nahrajte tú otočenú vetu.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: Ideálne, ak ste niekde na verejnosti. Nech sa ľudia potom na vás otočia, že čo robí. A my vám otočíme túto vetu a dozvieme sa, čo v skutočnosti som vám chcel povedať.
1: Jalob, chotaj, hareb.
0: Tak nahrajte ešte rýchlo teraz a po pesničke sa dozvieme, čo bola v skutočnosti tá veta.
5: Napíš do Fan Rádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fan Rádio.
7: Každý deň sa niekde na Slovensku deje niečo dobré. Niekto vysadí strom,
8: iný pomôže susedovi,
7: alebo spolu vyzbierate smeti v lese.
8: A práve takéto príbehy o vašom dobrovoľníctve chceme počuť.
7: Podeľte sa so svojím príbehom a zapojte sa do projektu Jeden dobrý skutok denne.
8: Každý deň vám vo Fanrádiu dáme 50-eurovú nákupnú poukážku od DM Drogery Markt,
7: ktorú môžete využiť na svoju dobrovoľnícku aktivitu.
8: Viac zistíte na fanradio.sk.
7: DM, na budúcnosti záleží už viac ako 30 rokov.

0: Ema Drobná, Adonis a Tibor. Chvíľočku, to som bol ja. Ale inak po zvyšok skladby, ktorá sa volá Rituál, tak to bola fakt super dvojka Adonis a Ema Drobná. U nás vo Fanrádiu, kde aj trošku odzadu dnes rozprávate. A to vďaka mojej vete, ktorú som vám nahral. Nahral som normálnu vetu, hej? Že nebol som prepnutý, že by som zrazu hovoril odzadu. Nahral som normálne vetu, ktorú sme my potom otočili. Jalob, chotaj, harem. A znela presne takto a ja som vás prosil, či mi to môžete úplne rovnako zopakovať. Pridala sa medzi vami všetkými aj Baška, ako sa máš?
1: Pohode, akurát som prišla z práce, takže dá sa.
0: Ja ti pustím, čo si nám poslala. Ako si sa cítila, keď si nahrávala do telefónu?
2: Jalo, kotajp v areb.
1: Nie to smiešne, ale dáva to zmysel.
0: Dávalo ti zmysel tá otočená verzia? Tá asi nie však.
1: Otočená nie, ale reálna áno.
0: Dobre, reálna. Čo tam je? Vieš to dešifrovať?
1: Vera v piatok volaj.
0: Áno! Ty si super! Dobre, lebo počuj, ľudia nám akože pravili čokoľvek. Veru sme rozoznali, ale to, že si to rozoznala úplne celé, myslím si, že by mala zavolať práve tebe, že si to zaslúžiš.
1: Ďakujem, rada by som bola, ale šťastie vrtkavé.
0: Vera v piatok volaj, to je správna odpoveď. Baška, my ti ďakujeme moc, že si sa zapojila do tejto otočenej hry a prajeme ti, aby si už dnes mohla rozprávať normálne od začiatku po koniec a nie naopak.
1: Ďakujem. Pozdravujem.
0: Čau, ahoj.
1: Ahoj. Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: ešte again a ešte again a ešte again. Napríklad again sa tu zjavila v našom štúdiu vo Fan Rádiu naša Majka, čo znamená, že má pre vás správy zo slovenských ciest, aj zo sveta a aj o počasí sa dozvieme už o chvíľu.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La muzika.
1: Tiboran.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča, kilo len za 2,39 a krušovice desiatka, pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Preč z DPH, preč z DPH!
9: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
10: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
11: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
12: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
13: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
14: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
13: Odkupné v Citroene vás neminie.
15: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
16: Internetové Fan Rádio Dance v apke a na webe Fan Rádia.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: Tesne pred 16. vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D2 pred Malánskami smerom z Chútov. Je tam horiaci kamión, úsek je uzavretý. V kolone stojíte na D2 v Bratislave pred tunelom City na smer Stupava. Je to zhruba na 20 minút a ešte radar v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta merajú. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
19: Správy Fanrádia.
18: To sú správy o 16. Finančná správa sa vyjadrila ku kontrole v stánku s langošmi. Výška uloženej pokuty aj postup colného úradu Trnajeva je v súlade so zákonom. Porušenie bolo identifikované odovzdaním pokladičného dokladu za vykonaný kontrolný nákup a zákon neumožňuje dané porušenie riešiť inak ako uložením sankcie v zákonom stanovenom rozpetí 1500 eur až 20 000 eur. Odstránenie nedostatku po jeho identifikácii nemá vplyv na zistené porušenia, preto nemôže byť zohľadnené ako dôvod pre neuloženie pokuty. Toto je to vyjadrenie. Počas bežných svetelných podmienok cez deň vodiči nemusia svietiť zadnými svetlami. Ako denné svietenie postačia predné prevádzkové svetlá. Za znížených svetelných podmienok treba prepnúť na stretávacie svetlá, uviedol to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč. Školy budú mať k dispozícii etický kódex pre využívanie AI. Ten vysvetlí, ako správne používať umelú inteligenciu pri učení. AI má podľa neho slúžiť len ako pomocník a konečné rozhodnutia musia robiť ľudia, nie počítač. Žiaci budú musieť priznať, keď pri úlohách použili umelú inteligenciu. Kódex zároveň zakazuje zneužívanie AI. A poďme na šport. Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Preteky v obrovskom slalome sa uskutočnia v sobotu 23. januára 2027 a o deň neskôr budú lyžiarky súťažiť v slalome.
2: Exisport má všetko pre radosť z pohybu aj pre tých najmladších. Bicykle, korčule či kolobežky. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
18: Zajtra bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti, neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
2: Exisport má všetko, čo potrebuješ. Obuv, oblečenie či inú športovú výbavu. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
19: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
20: Popoludnie plné hudby.
0: Kontrola v stánku s langošmi, to je moja obľúbená správa, ktorú mala aj teraz Majka u nás vo Fanrádiu, že pokuta za to, že niečo zle bolo napísané na pokladničnom doklade, akože langos s kecupom, alebo tak, vo Fanrádiu Tibor pozdravuje, to je všetko správne. Fan, fan, fan rádio.

Viete, ako sa vraví Slovakia Good Idea. A potom je tu dnešný interpret u nás vo Fanrádiu Ala Farben s pesničkou Bad Ideas. Čo vám poviem, ešte tu mám pre vás jednu The Best Idea. A to úplne najlepší nápad, zapojiť sa do Tiborovej hudobnej hádanky. Máme ju samozrejme aj dnes pre vás pripravenú. Budem vám púšťať jednotlivé hudobné nástroje z pesničky, ktorej názov by ste mi mohli poslať sem na náš fanradiovský WhatsApp. Taktiež by ste mi mohli povedať, že kto je interpretom tejto skladby. A ja vám pomôžem, lebo vás mám rád. Takto znejú bicie. A to sú bicie zo skladby, ktorá vznikla v roku 2004. Pozor, interpretom je kapela. A už viac pomáhať nebudem. Čo by to mohla byť za pesnička? Pesnička z roku 2004. Kapela je interpretom. A ďalšie hudobné nástroje vám ponúknem hneď po pesničke. Toto je zatiaľ Bruno Mars, I Just Might. A ak viete, že kto to bol a aká to bola skladba, tak na 0903 943 003 mi môžete poslať vaše tipy. Tiborová hudobná hádanka po pesničke.

0: spieva v tejto pesničke, ktorú sme počúvali vo Fan rádiu. Hey, Mr. DJ! Výborová
1: hudobná, hudobná hádanka. Hudobná hádanka. Trúfneš si?
0: V tomto prípade budem DJom ja. Som ten typ DJa, ktorý púšťa postupne jednotlivé hudobné nástroje. Neviem, či ešte nejaký taký DJ existuje, ale ja vám pustím najprv bicie z pesničky, neskôr sa prída bas-gitara, následne elektrická gitara, prídu synťáky a vy sa snažíte čím skôr uhádnuť názov skladby, tiež meno interpreta. Nakoľko moje srdiečko bije len a len pre vás, tak ja som vám prezradil, že ten interpret je kapela, že skladba je z roku 2004 a tiež vám prezrádzam už vopred, že táto ukážka má len minútu. Tak vám držím palce. Takto znie bicie. A vy už možno viete, že čo je to za song. Či? Dajme basu. Viete, čo by to mohlo byť? Počujte, keď sa pridá gitara, budete vedieť. Či? Miko poslal už teraz správu.
2: Tým a Severánka.
0: Mm-hmm. Nie, to nie je pravda. Synťaky. Dajme spev, ten zahra saxofón. Už uhádli Paolo, Emil, Dalibor, Marek. Vy ste šikovní, kamaráti. Čo to je? Tak je to tá Severanka? Výborný song. Však tá kapela je Linkin Park. A ešte, že ako sa volá song? Aj Táňa uhádla. Nám je správna odpoveď. Aj si to hráme vo Fan rádiu. Výborová hudobná, hudobná hádanka. Iba vo Fan rádiu.

0: Raz, dva, tri a... Party pop. Tak by som to pomenoval ja. Keď by som mohol vymýšľať názvy žánrov, tak toto by bolo rozhodne party pop. Felix Jen aj Kaskáda boli u nás vo Fan Rádiu. Ja od Kaskády osobne mám najradšej... To je tak prísta pesnička, že na každú tú dobu je tam ten kopák, alebo ten bas, alebo čo to tam je, počujete? A... Až tak prísna, že podľa mňa ten party pop ste teraz už naozaj pochopili a zažili spoločne s Fanrádiom. Ak ste na slovenských cestách, o chvíľočku aktuálny dopravný servis.
1: Popoludnie plné hudby. Tiboron. Využite dopravu prémium od Planeo. Veľké spotrebiče ako televízory, chladničky, práčky, sušičky aj umývačky. Doručíme, vyniesieme a nainštalujeme už na druhý deň. A počas Planeo Days ušetríte teraz až 30%. Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99 a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila Bonus.
2: Bila. V kvalite sa vyznáme.

0: vyrafinované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Plus aj tam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
4: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj, prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
6: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
7: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol piatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Nedožery Brezany, smer Prievidza, aj si tam počkáte. A zároveň stojíte 20 minút na D2 v Bratislave pred tunelom City na smer Stupava. Ďalšia kolona je na D2 pred Malátkami smerom Skútov. Je to zhruba na 4 hodinku. Ešte radar merajú v Bratislave na Staromestskej smer Centrum. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Ďakujeme. Na šťastnú cestu.
9: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: Nie je to prvýkrát, čo vám poviem u nás vo Fan Rádiu, že podľa mňa najlepšia pesnička, ktorú máme práve teraz v playliste. A nakoľko ju najbližšiu dobu nebudeme hrať, aby sme ju nehrali zas, tak už nebudú tak dobré. Ale kdeže, vynikajúce pesničky sú pred nami. Presne táto skladba sa volá End of Beginning. To vieme, ako sa vyslovuje.
1: In the beginning.
0: Presne tak, ale od koho je tá pesnička? Lebo interpret sa volá, no respektíve, píše sa to jeho meno D.J.O. A teraz, ako sa to číta? On sám, tento D.J.O., zatiaľ ho budeme volať takto pracovne, v jednom rozhovore povedal, že najviac ho zaskočilo, keď mu niekto povedal...
1: Dijau.
0: To čo bolo? Akže, dižonská horčica?
1: Dijau.
0: Dijau? To si musel vymyslieť. No ale D.J.O., zatiaľ pracovný názov, vravel, že raz ho aj takto oslovili.
2: No tak jak vidím, D.J.O.
0: Teda nie už takto, to už hovorí Monika, že ona by povedala D.J.O., potom Maca.
3: Ale veď to sa číta D.J.O., akože D.J. a J.O.
0: Ale to lebo Maca je non-stop na nejakej party, však D.J.O., ešte Maca má druhú variantu.
3: Ale aj tak mi to znie ako také, že keď musíš odpovedať pozitívne, ako áno, ale fakt sa ti nechce, napríklad mama ti povie, že choď venčiť psa, alebo choď vyhodiť smeti, tak ty D.J.O., D.J.O.
0: Maci, nahráš mi hlasovku? D.J.O. Tak to nejak bolo asi. A naša Veronika?
4: Čo? Neviem asi.
0: Sa najviac zasmiala na tom a pritom povedala najsprávnejšiu možnosť.
4: Čo?
0: Nie je to úplne, že čo? Hej? To by možno moja maminka tak prečítala. Ale Joe je správna odpoveď. Vedeli ste? Ak ste vedeli, tak presne jeden potlesk vám venujem. A teraz budete múdrejší. Joe bol u nás vo Fan Rádiu a jeho vynikajúca pesnička
1: In the Beginning.
5: Popoludnie plné hudby.
1: La musica.
5: Tiboron. Mať reklamu vo Fan Rádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
6: Som Michal Krajčír, PR manažer očnej optiky Focus. Vo Focuse vieme, že starostlivosť o zrak je rovnako dôležitá ako starostlivosť o zdravie celého tela. Vďaka Fanrádiu tak môžeme poslucháčov informovať nielen o našej ponuke, ale tiež o dôležitosti pravidelných očných prehliadok alebo ochrane zraku. Preto dobre počuť znamená aj lepšie vidieť.
5: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Party od Bibi Rexa od nás vo Fan Rádiu. Na takú jednu party možno pôjdem dnes ja, ale ďakujem, že spoločnú party sme mali od 14. až do teraz. A ďakujem vám krásne, že ste sa zapájali do všetkých aktivít, že ste boli s Fan Rádiom a tiež za tieto blahoželania som vám extrémne vďačný.
1: Tiborko, Sebas, všetko najlepšie tvojim narodinám ti praje Karči. A uži si tú krásnu 29.
0: Presne toľko oslavujem, áno, je to pravda, 29, Karči. Presne tak, ešte Robko.
2: Tiborko, všetko najlepšie, užívaj, brate.
0: Ďakujem krásne. Áno, narodil som sa 13.5. Keď by ste chceli vedieť, nie, nebol to 13.5., ak ste si mysleli. Ale áno, dnes som jednak vám akože z celého srdiečka vám chcel poďakovať za to, že ste boli s nami vo Fan Rádiu. Druhak som vám chcel odkázať, že to, že sa lúčim, znamená, že sa budem tešiť na vás opäť niekedy na budúce. Tretiak, že rovno odtiaľto idem oslavovať do knižnice samozrejme. A že určite budete mať obrovskú takúto zábavu aj potom v najväčších nových hitoch. Ja vám chcem zapriať, aby ste mali celý život takúto srandu, ako mal Robo. A ešte raz, díky moc za to, že ste boli vo Fan Rádiu spolu s nami.
3: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: Bankomat Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
3: Čo sa tu deje?
4: Čo sa chystá?
5: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
6: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
5: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Do tretice všetko dobré.
9: Saifa, to je štvrtý ročník.
8: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažiaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú nehnuteľnosti.sk, Magnézia Plus a Fan Rádio.
10: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Ďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
11: Preč z DPH, preč z DPH!
12: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
13: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
14: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
13: Odkupné v Citroene vás neminie.
15: Zatočí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
16: Family Park AT.
17: A je to tu. 10,
18: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
17: Minus 1,
18: minus 2,
17: veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
19: Dopravný servis. Vždy prvý.
20: Pred 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Nedožery Brezany, smer Prievidza, aj si tam počkáte. V kolone stojíte na D2 pred Malackami smerom Skútov. Je to na 4 hodinku a ešte radar v Košiciach na Sečovskej ceste. Merajú smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
19: Správy Fan Rádia.
20: Tu sú správy o 17. Z bezpečnostných dôvodov sú až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. O ďalšom vývoji situácie bude finančná správa priebežne informovať. Slovensko sa stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci NATO, uviedol to prezident Peter Pellegrini.
21: Že v rámci diskusí medzi
3: členskými krajinami a Spojenými štátmi môže byť pocit z nejakého napätia, ale je dôležité, aby sme vyslali jasný signál, že Severoatlantická aliancia je naďalej jednotná v svojom postupe a bude tak aj do budúcna.
20: Dodal, že NATO krajiny musia postupne viac investovať do obrany a modernizácie armády. Slovensko podľa neho nebude zvyšovať výdavky naraz, ale postupne počas najbližších 3 rokov. Slovensko dlhodobo čelí masívnym daňovým únikom v sektoroch, kde sa nepriznávajú tržby. V 3 najviac rizikových oblastiach, kam patrí gastro a hotelierstvo, starostlivosť o telo a stavebníctvo, dosahujú odhadované ročné nepriznané tržby takmer 1 miliardu eur, informoval o tom hovorca finančnej správy opäť Daniel Kováč. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát 2026 vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajen Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Trenerský štáb bude mať k dispozícii finále 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok
4: počúva každý.
21: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
20: Zajtra bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno, od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky, inde zrážky len ojedinele. Teploty na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
4: Na takýto úrok počúva každý.
21: Na takýto úrok
4: počúva každý.
21: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Najväčšie nové hity.
1: Stred pracovného týždňa je už jednou nohou za nami a pred nami ešte tri luxusné hodiny plné najväčších nových hitov. Moje meno je Nikol, aj dnes mi tu dovolili byť s vami, tak si vás idem hýčkať hneď takto od začiatku. Tak vítajte v hodine 17. a pekne počúvajte vaše Fanrádio.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio.
2: Hity, ktoré milujete.

ešte prednedávnom sa venoval na strednej škole závodne skoku do vody a očividne sa mu podarilo doskočiť naozaj poriadne vysoko medzi tie najžiarivejšie hviezdy svetovej pop music. Benson Boone vám spieval svoj

0: teraz vie, ako to celé skončí.
1: Určite.
0: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi. Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Úvodná polhodinka dnešných najväčších nových hitov mi ubehla ani neviem ako, ale dobrou správou je, že ešte ich zo pár pred sebou máme. Počúvate vaše stredajšie fan rádio aj takto krátko pred pol šiestou.
1: Najväčšie nové hity vzniklo. V drogériách Teta teraz ušetríte ešte viac. Objavte zľavu až 40% na výrobky Nivea. Objednajte si vaše obľúbené produkty online na www.tetadrogerie.sk a vyzdvihnite si ich predajne už do 60 minút.
2: Teraz je ten správny čas na nový Volkswagen Tiguan. Využite výhodné financovanie a bonus až do 5000 eur a bohatú akciovú výbavu zadarmo. Už od 28 990 eur. Vyberte si z akciovej ponuky svoj Tiguan ešte dnes na Volkswagen.sk.
3: Týždenník Charm prináša špeciálnu prílohu venovanú zdraviu, plnú praktických rád, tipov a inšpirácií pre vašu pohodu a vitalitu. A navyše, v každom vydaní vás čaká kupón so zľavou až 40% na wellness pobyty. Nový Charm práve v predaji.
4: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
5: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
6: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
7: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O pol šiestej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Nedožery Brezany smer Prievidza. Aj si tam počkáte a 15 minút stojte v kolone na D2 pred Malackami smerom z Kútov. Ešte radary v Gelnici na Hnileckej merajú smerom von z mesta. V Košiciach na Sečovskej ceste tiež smerom von z mesta je radar. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
0: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

Už o pár sekúnd vám z fanrádia pošlem DJ-a, ktorý ešte predtým, ako sa stal celosvetovo sláveným a známym, si v podstate skoro celý ten svet pochodil. Narodil sa totiž v Singapure, vyrastal v Norsku, neskôr sa s rodinou presťahovali do Brazílie, potom do Japonska, do Keni dokonca a časť života prežil aj v Egypte. Kygo je teda naozaj zvyknutý na cestovanie, takže hudobná kariéra, ktorú si neskôr sám vybral, mu aj v tomto smere celkom zapasovala. Elektronická tanečná hudba je to, čo ho živí, sám ale seba považuje viac za klaviristu ako za DJ-a. Hre na klavíri sa totiž venuje už od svojich 6 rokov, takže asi vám musí byť jasné, s akým hudobným nástrojom si pomáhal, aj keď pracoval na svojom aktuálnom singli, ktorý vypustil do rádií. Bez šikovných spevákov by to ale DJ mali naozaj veľmi ťažké. V hudbe táto symbióza veľmi dobre funguje a toho dôkazom je aj táto novinka. Kygo a Khalid sa vám budú práve teraz venovať aj z najväčších nových hitov Fanrádia. Tak si to užite.

Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: robí takú hudbu, pri ktorej sa nedá neusmievať. A presvedčiť ste sa o tom mohli aj práve teraz. Galaxy sme si hrali z vášho fanrádia.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
4: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
5: Ja!
4: Ja!
6: Yippie, yippie!
5: Yee!
4: Hornbach. S nami to zvládnete.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred 18. vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. V kolone stojíte na D2 pred Malackami smerom z Kútov. Je to na 15 minút a ešte radar v Galnici na Hnileckej merajú smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, všetky hláste na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Správy Fanrádia.
0: Tu sú správy o 18. Ak by sa parlamentné voľby konali v prvej polovici mája, vyhralo by ich na základe volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia hnutie Progresívne Slovensko so ziskom necelých 20%. Na druhom mieste by podľa nich sa umiestnila strana Smer SD, tu by volilo 17% opýtaných. Na treťom mieste by bolo mimoparlamentné hnutie Republika, tu by získalo necelých 12%. Hnutie Slovensko by získalo podporu viac ako 8%. Nasleduje strana SAS, ktorá by získala 7,5%. Nad hranicou 7% sa už druhý mesiac drží aj strana Hlas SD. Nad hranicou potrebnou na vstup do parlamentu sa pohybujú Demokrati a KDH. Hraničné priechody s Ukrajinou opäť otvorili v oboch smeroch. Polícia bezpečnostnú situáciu monitoruje. Aktuálne je podľa nej situácia na východnej hranici pokojná. Informovala o tom TASR a to v reakcii na masívny útok ruskej armády na západnú Ukrajinu. Západ Ukrajiny zasiahla vlna ruských dronových útokov. Národná diaľničná spoločnosť dnes otvorila ľavú tunelovú rúru diaľničného tunela Višňové smerom do Bratislavy. Údržba tunela mala pôvodne trvať do 17. mája. Pravú rúru smerom do Košíc otvoria zajtra. Na hraničnom priechode v Drietome odhalili colníci 15 tón nelegálneho tabaku, informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
8: Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť viac ako 22 miliónov cigariet. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej.
0: Predbežný odhad úniku na spotrebnej dane v tomto prípade presiehol 2,7 milióna eur. Počas bežných svetelných podmienok cez deň vodiči nemusia svietiť zadnými svetlami. Ako denné svietenie postačia predné prevádzkové svetlá. Za znížených svetelných podmienok treba prepnúť na stretávacie svetlá, uviedol to riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
7: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
7: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Zajtra bude jasno až polooblačno, na západe až oblačno. Od juhozápadu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Neskôr popoludní na západe miestami dážď alebo prehánky. Inde zrážky len ojedinele. Najvyššia denná teplota na Orave a pod Tatrami okolo 14 stupňov, všade inde 16 až 21.
7: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
7: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK. Najväčšie nové hity.
0: Aj po 18. pokračujeme s nadúpaným playlistom, lebo toto sú ešte stále najväčšie nové hity. Nová Lady Gaga nás poctí svojou účasťou, aj Taylor Swift. A o večeru sa postará kapela Lepajaco s ich sushi novinkou. Toto je Fanrádio, som rada, že ste s nami, nech sa dobre počúva.

Počúvate Fan Rádio, toto sú najväčšie nové hity a okrem vašich odkazov a pozdravov, ktoré mi stále môžete posielať na náš WhatsApp na 0903 943 003, je dnes moju úlohu predstaviť vám aj nejaké silné novinky v našom vysielaní. Tak poďme teda na to, lebo jedna krásna spolupráca je aktuálne pred nami. O hudbu sa v tomto prípade postarali naši starí známi chaloši z Junodas a spev dodal mladý izraelský hudobník Dennis Lloyd. Toto meno by vám už malo niečo hovoriť. Touto pesničkou si dovolím povedať, že aj s týmto hitom, ktorý milujete, sa pravidelne objavoval tu nás vo Fan Rádiu, ale keby vám toto náhodou nestačilo, tak má ešte jednu veľmi známu. A toto je pre mňa zhudobnené leto 2018. To bolo presne to leto, ktoré sme si užívali aj vďaka tejto veci. Nevermind. No a aby toho málo nebolo, tak svojou účasťou nás Dennis Lloyd už poctil aj na festivale Love Stream, takže je to naozaj kvalitný interpret. Teším sa teda, že nielen my vo Fan Rádiu sme si ho všimli a jeho talent, ale že teda aj Junodas ho oslovili na spoluprácu a výsledok podľa mňa stojí za to. Tak môžete to v tejto chvíli posúdiť sami, pretože Dennis Lloyd a Junodas budú súčasťou stredajšieho vydania najväčších nových hitov.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Volám sa Robert Potoma a som konateľom v spoločnosti Kachličkovo. Spoluprácu s Radio Group považujem za strategický krok, pretože nám záleží na tom, aby sme čo najväčšiemu počtu ľudí, okrem našich kachličiek, ponúkli aj kvalitné odborné poradenstvo. A kampane vo Fanrádiu nám prinášajú naozaj skvelé výsledky, vďaka ktorým máme aktuálne rekordnú návštevnosť našej predajne a e-shopu.
0: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Je streda, je večer a tanečná nálada nás neopúšťa, lebo je to radosť, to uvedomenie si, že sme už za tou horšou polovicou tohto pracovného týždňa. Počúvate Fan Rádio, toto sú ešte stále najväčšie nové hity a už v ďalšej polhodinke mám niečo nachystané aj pre všetkých Swifties, tak zostaňte s nami.
1: Najväčšie nové hity s Nikol.
2: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
3: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
5: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: To znie, keď všetci milujeme Slovensko.
2: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
7: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
8: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 eur a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
8: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
9: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
10: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
11: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
10: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
11: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
1: Fanradio.sk.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. A začíname upozornením. Na D1 na vjazde do Senca smerom z Bratislavy je odstavené pokazané auto. Buďte v úseku opatrní. Okrem toho hlásiť aj radary. Merajú na D1 pri Vodzeradoch smerom do Trnavy a spomalte aj vozvolenie na Neresníckej ceste v smere na Lučeneckú. V prípade, že toho máte viac, videli ste radary, hliadky či iné komplikácie na cestách, všetko nám to môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

Nielenže sa tento rok bude vydávať a postará sa o svadbu roka 2026, ale aj ďalší titul okrem pani manželky jej pribudne. Taylor Swift totiž už o menej ako mesiac bude uvedená do siene slávy skladateľov. Vo veku 36 rokov je tak najmladšou ženou a druhou najmladšou osobou v histórii vôbec, ktorá dosiahne tento míľnik. Tieto zvesti sa stanú realitou počas galavečera 11. júna tohto roka v New Yorku. No a Taylor už stihla potvrdiť, že sa tejto slávy zúčastní osobne, tak snáď sa na tom nič nezmenilo. Ja som inak už dávno o nej hovorila, aj tu vo Fanrádiu, že je najlepšou skladateľkou tejto doby a že je to v podstate zázrak, že žijeme v rovnakej dobe ako ona, lebo takéto niečo vôbec nie je samozrejmosť. Predseda Siene slávy skladateľov sa navyše vyjadril, že Taylor jednoznačne patrí medzi tých skladateľov a skladateľky, ktoré hlboko ovplyvnili životy miliárd poslucháčov po celom svete a že mu je veľkou cťou oceniť jej prínos. No a ocenili sme ho dnes večer aj my tu v najväčších nových hitoch Fanrádia, ktoré v tejto chvíli budú pokračovať s Alexom Warrenom.

0: oslavili v priebehu roka 2025 a aj v roku 2026 s ním môžeme tráviť čas tu vo Fanrádiu, pretože Alex Warren svoju hudobnú kariéru myslí naozaj vážne a do sveta poslal tento single. Fever Dream sme si hrali, ale v tejto chvíli ideme opäť za vami mimoriadne aj na slovenské cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
0: Veľký pozor si aktuálne dávajte na výjazde z Trnavy smerom na Šelpice. Po ceste tam ide opitý cyklista. Buďte v úseku maximálne opatrný. Na výjazde z Trnavy smer Šelpice ide po ceste opitý cyklista.

0: za všetkých kanadských fešačikov sa vám dnes večer venoval tento Shawn Mendes. Počúvate Fan Rádio, bude 19 hodín.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Recept na výhodný máj v Tescome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Tescome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Tescoma, ale aj v e-shope Tescoma.sk.
3: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
4: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
3: Zvládnete aj projekty na mieru?
4: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
2: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
5: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
4: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
5: Salón elektromobilov Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
3: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
6: Family Park AT.
7: A je to tu. 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Minus 1,
8: minus 2, minus 4,
3: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po pol hodinke ideme opäť kontrolovať situáciu na cestách. Počúvate Dopravný servis Fanrádia. Policajná hliadka kontroluje v Bratislave na Úderníckej smerom na Gogoľovu a videli ste aj radary. Na D1-tke vás môžu namerať pri Voderadoch smer Trnava a spomalte aj vo zvolenie na Neresníckej ceste smerom na Lučenecku. V prípade, že viete viac, tak všetky novšie udalosti zo slovenských ciest nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
10: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám prináša zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoin. Vividrin Ectoin SK.
11: Najväčšie nové hity.
9: Už v piatok štartujú majstrovstvá sveta v hokeji, tak hokejovou terminológiou sa mi žiada povedať, že práve vstupujeme do poslednej tretiny dnešných najväčších nových hitov. A rovno vás pozývam na Fanrádio.sk. Tam si do zajtrajšej polnoci ešte môžete vyplniť vášho hokejového pavúka.

aj takto po 19. nám veľmi príjemne ubieha stredajšie vydanie najväčších nových hitov a už o malú chvíľočku vám z Fanrádia bude spievať speváčka, ktorá bola roky považovaná za tajnú zbraň popu. Sia je naozaj jedna z najzaujímavejších postav pop music, a to aj preto, že dlhé roky bola oveľa úspešnejšia ako skladateľka pre iných interpretov, než sama pre seba. Písala totiž hity pre hviezdy ako Beyoncé, Adele, ale aj pre Rihannu. Napríklad tento mega hit Diamonds vraj Sia napísala za asi 14 minút. Taká to je ona šikovná. Inak dodnes často vystupuje chrbtom k publiku alebo so zakrytou tvárou, nosí kadejaké blondiate parochne, lebo tvrdí, že nechce byť klasickou celebritou a paradoxne práve tým sa stala ešte viac zapamätateľnou. Jej hlas si ale tiež s nikým iným nemôžete pomýliť a čo je veľmi fajn, tak dnes večer vám zaspieva aj z vášho Fanrádia.

0: ešte aj One Republic sa k nám pridali dnes večer do partie. Aj trošku po broku sme si dopreli do našich životov. Počúvate Fan Rádio, aj takto krátko pred pol 8.
1: Najväčšie nové hity vzniklo.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Sajfom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými týmami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na Cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.
8: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: prvý.
1: Aj takto o pol 8 ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. A začíname upozornením na D1 na výjazde z Bratislavy v smerom do Senca. Je odstavený pokazený kamión, blokovaný je pravý pruh, buďte v úseku opatrný. A pozor aj na rýchlosť, radar vás môže namerať na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Bátku. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie, všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

0: Počasie aj naďalej želáme z vášho najobľúbenejšieho fanrádia a ideme pozdravovať. Marian nahral odkaz pre svojho super kamoša Mirka, tak čujme.
1: Ahoj, zdolal si od mlada veľa kopcov na bajku aj lyžiach. Zajtra dáš aj ďalší ťažký kopec. Sme s tebou.
0: Zajtra Mirka čaká zrejme náročný deň, tak dúfam, že toto počul a že mu to aspoň trošku pomôže. To vedomie, že jeho kamoši na neho myslia. Mirko, a ja ťa za celý kolektív fanrádia srdečne pozdravujem a dúfam, že všetko dobre dopadne. Držíme palce. No a ešte tu mám aj niečo od Lenky. Tá mi pred chvíľočkou písala, že ďakuje za nadúpaný playlist a že v nočnej si to teraz vďaka tomu patrične užíva. No tak to sa teším, Leni, lebo ja som presvedčená o tom, že aj v práci by to mala byť zábava. Pozdravujem teda aj teba a tvojich kolegov do Nového Mesta nad Váhom a v dobrom tempe budeme aj pokračovať. Toto sú ešte stále najväčšie nové hity a z nich aj Azdis a Michael Schulte. Hey!

0: Mám pocit, že som len trikrát žmurkla a je po najväčších nových hitoch, tak snáď podobne rýchlo vám to bude ubiehať aj do konca tohto pracovného týždňa. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu stredajšiu pozornosť, ktorú ste venovali Fanrádiu a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.
1: Prežite deň bez začervenania, svrbenia a slzenia očí. Deň s Fanrádiom vám priniesla zdravotnícka pomôcka Vividrin Ectoid.

0: Počuluj ako mák s novou kolekciou Houdini od značky Fila Skates už od 149 eur. Objav v Exisporte aj extra ľahký detský bicykel Amulet Speedy pre tých najmladších. A pre dospelých má Exisport bežecké topánky Hoka, SX alebo Salomon za ceny, ktoré potešia. Zabehni si po tie svoje a uži si jarné slnko naplno. Ešte väčšiu ponuku nájdeš vo vernostnom programe e-shopu na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
1: Saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Do tretice všetko dobré.
3: Saifa, to je štvrtý ročník.
2: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažij aj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.

Som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Filip Jančík prináša na Zvolenský zámok legendárnu open-air show filmovej hudby, ktorú si publikum zamilovalo pre jej atmosféru a emóciu. Pod holým nebom pri západe slnka zaznejú najznámejšie filmové melódie, ktoré milujete. Len dva letné večery, obmedzený počet miest. Filip Jančík na Zvolenskom zámku 26. a 27. júna. Vstupenky na predpredaj.sk.
5: Zapoj sa do týždňa dobrovoľníctva a objav, aké je to pomáhať tam, kde to má zmysel. Od 18. do 24. mája sa po celom Slovensku uskutoční kampaň, počas ktorej si môžeš vyskúšať dobrovoľníctvo, spoznať inšpiratívnych ľudí a zažiť niečo nové. Vyber si z dobrovoľníckych aktivít, ktoré pripravili občianske združenia, školy, knižnice, múzea, samosprávy či centrá voľného času. Prihlás sa už teraz na týždeň dobrovoľníctva.sk.
6: Ready? 3 dni bude Šamorín žiť športom. V X-Bionic Sphere privítame Orlen The Championship, majstrovstva sveta v strednom triatlone. Súčasťou programu bude aj charitatívny Adeli Hope Run Challenge, kategória Special Olympics a detské disciplíny. Challenge Šamorín od 22. do 24. mája X-Bionic Sphere. Viac na thechampionship.de. Projekt finančne podporil Fond na

0: preč z DPH?
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna, Orange Slovensko a Fanrádio.
3: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.

len slnko a deň, nad cestou víry prach. Dievča vôbec

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

nami. Krátke noci končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ostali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť

Sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu. Lebo na večné veky sme stále spolu.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.